0: задній коліс.
1: Думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Розказують казки.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

0: палають нові голоси.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Пахлава! Цукрова вода!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврія.В.Орг. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.if.ua».
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
12: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
13: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава. А бронювання – окремий механізм.
14: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Guest of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
6: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Хочеш їсти?
10: Мама-норі.
9: Будеш роли?
10: Мама-норі.
9: Де є суші?
10: Мама-норі.
9: Хто найкращий?
10: Мама-норі.
11: Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
17: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
18: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Квітнева Оксана у студії. Слава Україні. В ніч проти 5 вересня російські війська, попри інформацію від медіа про припинення вогню, били по Київщині, Дніпропетровщині та Миколаєву. Відомо про 4 загиблих, є постраждалі. Про це повідомили місцеві адміністрації. Вночі росіяни вдарили по Кам'янському. В Дніпропетровській області там загинули 4 людини і ще 5 зазнали поранень. 3 поранених перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка в реанімації. Миколаєві росіяни ввечері 4 вересня і вночі 5-го неодноразово били дронами по торговельному центру. Внаслідок ударів пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Постраждали 2 людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово підводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, рятувальники поверталися до ліквідації наслідків атаки, написали в ДСНС. Крім того, на Київщині в Бориспільському окрузі, власне, в тих краях внаслідок атаки постраждали 2 людей. Росіяни вдарили по 9-поверховому житловому будинку. Виникла пожежа і зруйновано конструкції 9-го поверху. До лікарень направили 2 жінок з акубатравмою та закритою травмою грудної клітки. У Бучанському районі горіло складське приміщення. Під час ліквідації пожежі росіяни завдали повторного удару по розташованій поруч складській будівлі. Медіа з посиланням на джерела писали, що сили оборони отримали наказ про припинення вогню. З півночі 5 вересня до завершення доби аж 8 вересня. Спочатку була інформація, що 6-го, тобто на вихідні. Офіційних підтверджень цьому немає. Підрозділи Сил оборони України могли отримати наказ про дотримання режиму тиші на лінії бойового зіткнення з півночі 5 вересня до 23.59 8 вересня, писала «Українська правда» з посиланням на джерела. Суспільному військові це заперечують. Про це повідомили в «Українській правді» та Суспільному. «Українська правда» з посиланням на співрозмовників із кількох бригад на різних напрямах та високопоставленого співрозмовника в силовому блоці писала, що припинення вогню з 5 по 8 вересня – це пропозиція української сторони. Втім, про жодні домовленості не повідомляється. Водночас Суспільному джерело в Офісі президента заперечило дані про режим тиші. Побачимо, як у реальності зупинка вогню в повітрі відбудеться цієї ночі, сказав співрозмовник. Ну, от вона не відбулася. Ця зупинка. Натомість джерела Суспільного в Конгресі США повідомляли про домовлені щодо перемир'я з 5 по 8 вересня, але не уточнили його формату. Співрозмовники видання в управлінні Збройних сил, командуванні сил ТРО «Північ», а також 2 командирів підрозділів Сил оборони на різних напрямах заперечують інформацію про зупинку вогню на лінії фронту. Якийсь такий пішов поголос, плітки довкола цього. Медіа отримало підтвердження про режим тиші від військовослужбовця управління однієї з

Сергач тримає оборону на півдні. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час візиту представників США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб перемовники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і розв'язання логістичних питань, які пов'язані із цим американським візитом, написав президент. Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла РФ в країні через удар по Києву 4 вересня поблизу словацького посольства. Втім, там закликали уникати подальшої ескалації. Про це МЗС Словаччини повідомило на платформі X. Ми рішуче засуджуємо атаку російського реактивного безпілотника на будівлю Служби безпеки України, розташовану біля консульського відділу посольства Словаччини в Києві. Йдеться у повідомленні. За словами глави МЗС Юрія Бланера, наразі відділ працює в обмеженому режимі з огляду на безпекову ситуацію, тому в будівлі не було працівників. Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть становити загрозу життю та безпеці невинних цивільних осіб. Водночас закликаємо обидві сторони уникнути подальшої ескалації, яка лише посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню конфлікту, додали у відомстві. На тлі цього словацьке МЗС викликало російського посла. Вчора, нагадує, громадський російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Президент Володимир Зеленський заявив, що дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. На момент удару його не було в кабінеті. Але президент також пообіцяв відповідь гіду на цей удар. 12-річна дівчинка, яку 31 серпня в Миколичині збив автомобіль Kia Sorento, померла в лікарні. Після смерті потерпілої 43-річному водію змінили підозру. Суд обрав йому обрання, власне, тримання під вартою. Відбулося без можливості внесення застави. Івано-Франківська обласна прокуратура повідомляє про це. Галка нагадує, що аварія сталася 31 серпня в селі Миколичин. 43-річний мешканець Великобичківської громади Закарпатської області керував Kia Sorento та їхав у напрямку Рахова. На прямій ділянці дороги він не впорався з керуванням, з'їхав на тротуар і збив двох 12-річних дівчат. Одна з потерпілих отримала тяжкі травми. Забій, крововилив і набряк головного мозку. 4 дні медики боролися за її життя, однак 4 вересня дитина померла. Інша дівчинка отримала перелом ноги, а також рани та ссад на обличчя й тіла. Водія перевірили на стан сп'яніння. На момент аварії він був тверезим. Після ДТП чоловіка затримали і повідомили про підозру. 2 вересня Яремчанський міський суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 тисяч гривень. Чоловік перебуває в СІЗО в Івано-Франківську. Після смерті дитини прокурори Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури клопотали про зміну раніше оголошеної підозри. 4 вересня підозру чоловікові переоголосили. Суд також задовільнив клопотання прокуратури і змінив запобіжний захід на тримання під вартою без визначення розміру застави. В Івано-Франківську на вулиці Незалежності поблизу Прикарпаттрансгазу у ніч на 5 вересня сталося ДТП за участі Тесла. За словами очевидців, Тесла рухалася на великій швидкості і знесла стовпа. Перед цим, імовірно, зачепивши ще один автомобіль, після ДТП на перехресті вулиць Незалежності залізничної не працював світлофор, а частина дороги була перекрита мінімум до 6 ранку. На місці події працювали поліція та ДСНС. Більше деталей згодом написала Галка, і ось вони деталі. Водій Тесла у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з автомобілем Сіат Ібіца. Унаслідок аварії травмувалася 23-річна пасажирка Сіата. Поліція Івано-Франківської області повідомляє про ДТП, що сталося 5 вересня близько півночі на перехресті вулиць Незалежності і Залізничної. За попередніми даними поліції, 20-річний водій Тесли їхав вулицею Незалежності у напрямку Січових Стрільців. Ну, як це буває? Розігнавшись з моста шалено, на регульованому перехресті зіткнувся Сіат Ібіце, який рухався в попутному напрямку лівою смугою. За кермом Сіата перебував 32-річний чоловік. Унаслідок зіткнення 23-річна пасажирка Сіата отримала перелом правої малогомілкової кістки та забої. Медичний огляд показав, що водій Тесла перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 1,4 проміла алкоголю. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп'яніння. Водія Тесли затримали. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Досудове розслідування триває.

Там з цієї Тесли нічого не залишилося. 10:08 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні у Франківську 23 градуси тепла, максимум денний суботній. Пишуть, що зранку пішов сильний дощ, який припиниться тільки увечері. Ну-ну, така от історія в прогнозах. Як це буває? Калуші 22 градуси обіцяють на сьогодні. Вранці дрібний дощ мав іти, за їхніми ж прогнозами. Невдовзі він повинен припинитися. Вдень і ввечері опадів не передбачається. Передбачається мінлива хмарність із проясненнями. В Рогатині сьогодні плюс 22 без опадів, хмарно з проясненнями. В Городенці плюс 25. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ. Вранці сонячно, ввечері без опадів. В Косові теж плюс 25. Напрогнозували і всю другу половину дня там ітиме дощ. Такі, як зараз іде у Франківську, можливо. 20 градусів тепла у Яблуниці. І вдень і ввечері йтиме дрібний дощ. А зранку сонячно. Реклама.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.

Так, і що там з календариком? У першому вихідному осінньому в суботі 5 вересня купа всього інтересного. Треба покоперсатися в деталях. Ще один день до перемоги, зрозуміло, що також 1655-й день повномасштабного вторгнення. Маємо також Всесвітній день Тхе-квон-до. Мали вчора. Зараз перегорнемо цю сторінку вересневу. Міжнародний день благодійності, Всесвітній день пиріжків Самоса, Всесвітній день множинної мієломи і Міжнародний день жінок корінних народів, Всесвітній день туристичних журналістів. Класна робота. День міста Суми, вітання героїчному місту і його теперішнім мешканцям та й колишнім сумчанам. Багато хто тут у нас у Франківську наразі. Всесвітній день бороди і Міжнародний день стерв'ятника. Міжнародний день бекону на сніданок. Угу. День капи для зубів, день амазонки, день запізнень. Ні, день. День психоаналітика і день піци з сиром. 248-й у році, до кінця якого 117 днів. А ще сьогодні іменини. Афанасія Гліба, Давида Дениса, які красиві імена, Єлизавети, Захара, Максима, Петра, Раїси, Марії та Євдокії. Ну і це ще далеко не все. Найцікавіше про день сьогоднішній.

Кому, як не йому, це знати? Любов обуває. Фредді Меркері сьогодні виповнилося би 80 років. Фарух Булсара народився на острові Занзібар 5 вересня 1946-го. Нині це територія Танзанії. Тоді він був султанатом під протекторатом Великої Британії. Батьки його, Бомі та Джер Булсара, були парсами, представниками іранського народу, що сповідують зороастризм і проживають переважно в Індії. Власне, прожив він дуже цікаве життя і помер 24 листопада 91-го року у віці 45 років у своєму будинку в Кенсінгтоні в Лондоні. Такі у Великій Британії уже не в

0: Бостонаті Великої Британії. Через офіційна причина – бронхіальну пневмонію, яка розвинулась на тлі ускладнень СНІДу. І лише за добу до смерті 23 листопада 91-го року музикант офіційно підтвердив пресі, що хворіє на СНІД і має ВІЛ. Але його коротке життя було настільки яскравим. Найбільше він, звичайно, відомий як автор пісень і музичний продюсер, передусім вокаліст і клавішник рок-гурту Queen. Коли у рок-гурті грають на клавішних, це одразу автоматично робить його абсолютно особливим і мелодійним. Прославився своїм яскравим сценічним образом і 4-октавним вокальним діапазоном, яким мало хто може похвалитися. Подивіться на честь його ювілею 80-річного сьогодні біографічне кіно про нього чи про гурт Queen. Це буде найкращим святкуванням.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є «Простір знань». Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе

0: дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067 359 77 11.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
3: Реклама.

0: Добрий ранок. Які плани на перші осінні вихідні? Я вчора була в гостях у едельвейсів. Так, у квітокотиків, у них там справді багато квітів і багато котиків. Все дуже гарно. Сьогодні, нагадую вам, що ми збираємо едельвейсам на Чуйко 4.0 дивовижний пристрій, який рятуватиме не одне життя, оскільки зазіхають на ці численні життя різноманітні смертоносні літальні апарати, яких Чуйка чує дуже заздалегідь і може попередити, не знищити, але попередити про їхнє наближення. Це важливо. Так от, коштує це диво 40 тисяч гривень. Зараз на банці 18 891 гривня і 30 копійок. Лінк на банку на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, а також на головній сторінці Радіо Західний Полюс у всесвітній мережі інтернету, на нашому сайті zdefispolus.info є кнопка «Підтримати збір», збір на чуйку для едельвейсів. При переході, власне, натиснувши на цей банерочок, на цю кнопочку, ви маєте можливість заплатити будь-яким зручним для вас способом. І дякуємо всім, хто долучається.
1: Західний полюс.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У ніч проти 5 вересня російська армія ударила по промисловому підприємству в Кам'янському Дніпропетровської області. Загинули четверо людей. Під атакою опинилися і Бориспіль, Миколаїв та інші регіони. Уночі глава ОВА Олександр Канжа заявив про російські удари по промисловому підприємству в Кам'янському. Там четверо людей загинули: слюсар, електрик, гідравлік та машиніст. Люди мирних професій. Вони просто працювали у свою зміну, робили свою справу, коли ворожі ракети обірвали їхнє життя, написав Канжа. Одночасно ще п'ятеро людей отримали поранення. Троє постраждалих у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу, написав глава ОВА. 5 вересня у Кам'янському оголосили днем жалоби. Сьогодні вранці ворог атакував і Павлоград, спалахнули вантажівки. В Бориспілі Київська ОВА заявляє, внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах і верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. На даху однієї з квартир спалахнула пожежа. Двоє жінок з акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізовані до місцевої лікарні, поінформував очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. ДСНС повідомила, що вночі РФ багаторазово атакувала торговий центр міста Миколаєва. Там постраждала 17-річна дівчина та 72-річний чоловік. Рятувальники ДСНС працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилося неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла, вогнеборці поверталися до ліквідації наслідків чергового російського удару, наголошує ДСНС. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни вночі повторно завдали удару по складах із товарами, які атакували раніше. На складі для зберігання продуктів виникла пожежа. Нині загоряння ліквідовані наразі. Поки що це все зі збірки, яку оприлюднило Еспресо ТВ. У ворога вранці 5 вересня визнали нові атаки на Україну. Там фактично відмовилися прийняти пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення повітряних ударів під час візиту спецпредставників Дональда Трампа. Свідчить про це заява Міноборони Росії. У російському відомстві стверджують, що внаслідок атак було уражено низку військових об'єктів, водночас, як і зазвичай, жодних доказів на підтвердження цих заяв противник не навів. Водночас в Міноборони РФ заявляють, що вночі Україна нібито атакувала територію Росії з використанням безпілотників. За твердженням російської сторони, її сили протиповітряної оборони нібито знищили або перехопили 53 українські дрони над різними регіонами країни-агресорки. Незалежних підтверджень цих заяв також немає. Це свідчить про небажання окупантів дотримуватися повітряного перемир'я. Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України. Про це пише Суспільне з посиланням на інформацію від Головного управління комунікації Збройних сил України. Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я військовослужбовців. Відтак, завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі, прокоментував співрозмовник видання «Суспільне». Крім того, командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов розповів про розпорядження від Генштабу не вести ураження на оперативну глибину, натомість обмежень щодо ведення вогню та бойових дій.

0: політичного рівня у підрозділі не запроваджували. Український президент 4 вересня в вечірньому зверненні запевнив, що протягом періоду візиту спецпредставників Дональда Трампа до Москви та Києва 5 та 6 вересня відповідно, Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, коли потрібно, власне, це зробити для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом, зазначав Зеленський. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стверджує, що російський диктатор Путін не має наміру нападати на територію НАТО. Про це він сказав журналістам у Білому домі. Цитує його «Європейська правда». Таким чином Трамп відповів на питання журналістики стосовно інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига. Німеччина вже офіційно звинуватила в цьому РФ. Журналістка, зокрема, нагадала, Трамп обіцяв, що за його каденції Путін не нападе на Альянс. «Я не думаю, що Путін... Я з ним спілкуюся, я його дуже добре знаю. Путін не має наміру нападати на територію НАТО», сказав американський президент. Так колись і про Україну казали. Не він, зокрема, але Косівський районний суд оштрафував водійку «Форд Куга», яка врізалася в автомобіль патрульної поліції. В постанові йдеться, що ДТП сталося 10 серпня у селі Черганівка. У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. У суді жінка повністю визнала свою провину і пояснила, що попереду неї їхав автомобіль патрульної поліції «Рено Дастер», коли на дорогу несподівано вибігли дикі кабани. За словами порушниці, «Рено Дастер» різко зупинився, а вона не встигла вчасно загальмувати і зіткнулася зі службовим авто. Жінка просила суд суворо її не карати і запевнила, що в майбутньому буде уважнішою. Суд визнав водійку винною в порушеннях правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, і призначив їй 850 гривень штрафу. Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді. 11.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер» найтеплішого полюсу планети о полудні за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На півночі щось там помірно дощило. Вночі, в день Україні, окрім південного сходу, невеликі місцями помірні дощики. В більшості центральних Одеської, Миколаївській областях подекуди грози. Повідомляє Укргідромецентр. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів за секунду. Всюди в Україні, окрім Закарпаття, сьогодні в день пориви вітру обіцяють 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині сьогодні ще до плюс 30, а в західних областях прохолодно 18-23. До Івано-Франківську на сьогодні на синоптик.ua напрогнозували 23 градуси тепла, ранковий сильний дощ продовжуватиме йти в день і закінчиться лише ближче до вечора. Ну от захмарилося, може зараз і буде ранковий сильний дощ. Хто зна, хто зна. В Калуші сьогодні плюс 22. Зранку пішов дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. 22 і в Рогатині. Сьогодні без опадів, там хмарно з проясненнями. В Городенці плюс 25 у суботу, до полудня без опадів, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Косові плюс 25 сьогоднішніх і всю другу половину дня дощитиме, а в Яблуниці плюс 22 максимум. Середини дня до його кінця ітиме дрібний дощик.

0: реклама.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стилі одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
9: Соціальна реклама.

Я б сказала, сумнівний комплімент стосовно чоловіка, заспокійливий, седативний, хоча багато хто прагне саме спокою. І це те, чого найбільше не вистачає в цьому бурхливому житті, але ще залишаються варіанти бурхливих пристрастей, яких також емоцій цих комусь не вистачає. Ну, тут, власне, інший чоловік потрібен. 11.31. Не той, про якого щойно Тіна Кароль у композиції «Хороший». Якщо ви проспали, дозволили собі в суботу 5 вересня дуже довго, до дуже пізнього ранку насолоджуватися відпочинком, то я вам скажу, що ранок теж був хороший в погодньому змісті. Сонячний, теплий, а потім звіялося і хмари налетіли. Стосовно сьогоднішнього дня, то він буде дощовим. І взагалі на вихідні прохолоду обіцяла, але потім потепліє на наступному тижні. Що ж до сьогоднішніх погодних умов, згідно народних прикмет, погоду цього дня у давні часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнулися, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою. Десь вони літають ще? Хтось бачив журавлів? Якщо полетять високо, холодною. Зима буде, якщо летять низько, швидко, мовчки. Мовчки без курли-курли. Чекайте невдовзі негоди. Ну, стосовно негоди, це я вам і так скажу. Чекайте. Сьогодні, невдовзі, очевидно, що задощить. А ще завтра, до речі, сухо-сонячно, але прохолодно, а вже на наступний тиждень до 28, але це ненадовго. Це на 09.09. Нам прогнозують таку розкіш літню у вересні, 9-й день осені. Далі знову похолодніше. Ну, від цього нікуди не подінешся. Це невпинний, невблаганний рух часу, який не стоїть на місці. 11.33.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095 670.

0: де люди живуть.
1: Наша киця, ковбася яка, і заникалася, напевно, придрімала безтурботно наразі, але зазвичай вона не те, що без роботи. Вона в нас працює нагадувачкою, причому доволі часто в соцмережах про збір на Чуйку 4.0 для едельвейсів. Оголошений збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ще влітку. Чуйка 4.0 – це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотника в режимі реального часу. Про це йдеться на головній сторінці радіо «Західний полюс» у всесвітній мережі інтернет на сайті «Західного полюсу» z-polis.com.

0: Новини.
1: У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 167 безпілотниками різних типів, повідомляють повітряні сили. Росіяни застосували невідому кількість балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23 та 167 безпілотників. Близько половини безпілотників, як уточнюється, були реактивними. За попередніми даними, станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 128 російських безпілотників. Повітряні сили зафіксували влучання ракет та ударних безпілотників на 23 локаціях, а падіння уламків ще на одній. Станом на час повідомлення, це було вранці опубліковано на радіо, на «Українській правді» о 9 ранку, атака ще тривала. Підрозділи Сил оборони отримали наказ, пише «Українська правда», дотримуватися режиму тиші на лінії бойового зіткнення з півночі 5 вересня до 23:59 до завершення 8 вересня. 4 вересня Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж. Мереж росіян у Брянській області РФ Генштаб Збройних сил України повідомляє, радіолокаційну станцію уразили в районі Картушина. Комплекс РФ поблизу Погара. Також у Злинці Сили оборони уразили ретранслятор меж мереж російських військ. Ступінь завданих збитків уточнюється. Жителі Вигуцької громади на Івано-Франківщині попереджають про планові вибухові роботи в кар'єрі в урочищі Шандра села Шевченкове. Підривні роботи виконуватиме філія «Карпати Вибухпром» щодня з 12 до 16. В період з 7 вересня по 18, а ще число цього місяця, з полудня і до 16 години проводитимуться планові вибухові роботи, повідомляє Калузька районна державна адміністрація. Так довго, але посеред білого дня, щоб ніхто не лякався. Місце проведення кар'єр дочірнього підприємства Івано-Франківський облавтодор в урочищі Шандра села Шевченкове Калузького району, філія «Карпати Вибухпром». Роботи проводитимуться з дотриманням усіх вимог законодавства та з урахуванням питань безпеки населення під час повітряної тривоги. Гідрологи оголосили коричневий рівень найвищий небезпеки через екстремальне маловоддя на ріках Івано-Франківщини, де рівень води може впасти нижче за історичні мінімуми. Через суху погоду в басейнах Дністра та Прута очікується пересихання малих рік, масове заростання русел та ускладнення роботи водогосподарського комплексу регіону. У зв'язку з утриманням переважно сухої погоди впродовж тих вересневих днів з 4 по 15 число на ріках басейну Дністра та Прута зберігатиметься малоінтенсивне зниження рівнів води до найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень, місцями нижче навіть за них, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. При цьому продовжиться зниження водності рік, нижче критерію маловоддя на більшості річок, значне заростання русел водною рослинністю на окремих ділянках малих річок, відсутність сток, що призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. Тож на Прикарпатті оголошено стихійне гідрологічне явище – коричневий рівень небезпеки. Це страшно насправді. Для того, аби хоча б якось покращити екологію, на вулицях Івано-Франківська та в селах громади планують висадити ще близько 350 дерев. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, 96 нових дерев висадять за адресами. На вулиці Грушевського 11 кленів гостролистих, на Васильянах 7 кленів Royal Red, на Незалежності 2 клени гостролисті, 4 на Галицькій, 15 Royal Red кленів на Коновальця, 2 клени гостролисті на Вовчинецькій, 12 кленів гостролистих і клен Royal Red, 1. Власне, в цій 12-ці на Чорновола, на Мазепи 26 кленів гостролистих, на Франка 10 платанів кленолистих, це тюльпанове дерево, 5 тюльпанових дерев на Драгоманова, дякую, і 2 платани кленолисті на Тарнавського. Ще на хіміків щось планують садити, але не вказали, що на репортері, можливо, невідомо. Ну, серед 96 нових дерев, які висадять за адресами, переліченими на репортері, вулиця Хіміків, значиться. Також ще близько сотні дерев висадять у дворах.

0: скверах та інших зелених зонах міста і в селах громади. А ще гарна новина для всіх, хто хотів долучитися особисто. Ми, як і обіцяли, продовжуємо акцію «Отримай саджанець, посади дерево», каже Смушак. Щоб долучитися до ініціативи, потрібно подати заявку, отримати дерево та висадити його у заявленому місці. Після цього доглядати за ним щонайменше 5 років. Період подачі заявок з 5 вересня по 5 жовтня. Саджанці можна отримати з 15 жовтня по 5 листопада. Можна буде. Прийом заявок здійснюється онлайн. Google форма «Отримай саджанець, посади дерево» за посиланням на репортері. Заходьте, будь ласка, якщо немає можливості подати заявку онлайн, можна звернутися телефоном або особисто в департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики на Незалежності 7, 3 поверх, телефон 050 050 2607. Що потрібно зробити? Подати заяву встановленої форми, обрати дерево, вказати місце висадки і додати фото місця висадки. Після висадки подати звіт із фото. Дерева, які будуть доступні, це тюльпанове дерево, клен кулястий, платан кленолистий, магнолія і клен гостролистий. Одна людина може отримати не більше 2 саджанців. Смушак зазначає, що цієї осені планують роздати щонайменше 1,5 сотні саджанців. Кількість дерев обмежена, тому пріоритет надаватимуть тим, хто звернеться першим, а також родинам загиблих, померлих і зниклих безвісти захисників і захисниць України. Цю інформацію потрібно зазначати у заяві. Після подання заявки з вами зв'яжуться працівники управління зеленої інфраструктури. 12.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» уже за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську зараз 20 градусів тепла, пишуть, що дощить хмарно. Ну, хмарно. А в середмісті дощить, не дощить, там, де вимірюють оце все діло, а це не зовсім центр міста. Очевидно, що спостерігається дощик. Тут нещодавно теж щось моросило. Власне, сильних дощів на сьогодні не обіцяють, але впродовж дня є така ймовірність продовження. 19.55 – це час, коли сонце сьогодні заходитиме за горизонт. А раптом будемо спостерігати. Вчора був дуже красивий захід сонця. Такий весь кольоровий, усі фотографували, ділилися видовищем. 6.43 – це час, коли сьогодні сонце сходило, відповідно, день сьогоднішній на 4 хвилини. Знову ж таки, коротше, ніж учора. Нагадаю, за 5 хвилин до 8 воно зайде. Впродовж дня сьогоднішнього знову температура води знизилася на градус, плюс 18. Геомагнітна активність наразі в нормі 1 бал з 9 можливих, 66% вологості наразі спостерігається в повітрі Івано-Франківська, 739 мм ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вітер не слабкий, 5 метрів за секунду швидкістю, північно-західний холодний. Ну і день у продовженні, який тільки не розпочався 8 хвилин як, маємо хмарність із проясненнями, часом дощик. І на вечір трохи розпогодиться, дощ припиниться. Але вітер може сягати аж 13 метрів за секунду швидкості. Майте на увазі, це тільки тут, в центрі міста. Ну, чи то пак в Івано-Франківську загалом, не лише у середмісті, в Калуші. Сьогодні до 22 обіцяють. Ранковий дрібний дощ продовжує йти в день, ближче до вечора закінчиться. 22 в Рогатині, без опадів, хмарно з проясненнями. Ближче до вечора прояснень буде ще більше, ніж зараз, якщо що. 24 в Городенці, раніше обіцяли плюс 25. Очевидно, що потребує ситуація поправочок. Дрібний дощ пішов у середині дня і закінчиться ще до приходу вечора. В Косові сьогодні теж плюс 24. В другій половині дня розпочався дощ. Вона ще не почалася, а він у них уже розпочався. Який йтиме до пізнього вечора. І 25 у Яблуниці. А чого так підозріло тепло? Нічого немає проти, але дивно. Середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.
2: Реклама. Тут можна тишу, тут можна без поспіху, тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Екватор години 12:30 і спогад про нещодавній серпень. Ця пісня була співана на Майдані Незалежності колись у Києві. Цими геть зовсім не українськими виконавцями, дуже навіть пристойно. Правда, співають українською, Біплан, гурт балтійський, але вельми дружній нам. День Незалежності, серпень, так, кінець літа, але дуже навіть по-літньому звучав у їхньому виконанні тоді і дуже надихаючи. Спасибі їм за цю пісню. Про п'ятий день осені в анонсах від курсу та постемпрези найбільше знаходжу різноманітних подій. Дня сьогоднішнього у Франківську в книгарні «Сенс» відбудеться зустріч за книгою «Панна Діана» разом із книжковою блогеркою Вікторією Горук. Говоритимуть там про дружбу, соцмережі, подорожі, очікування і реальність, а також про внутрішніх монстриків, які іноді з'являються в кожного. Учасники зможуть не лише поспілкуватися, але й намалювати власних монстриків. Це підлітковий клуб з Вікторією Горук за книгою «Панна Діана». 14-та година. Півтори години залишилося. 5 вересня, субота, клуб «Панна». Чекаємо, читаємо, постимо, обговорюємо. Вулиця Української Перемоги, 23, власне, адреса книгарні «Сенс». Вхід вільний, але попередня реєстрація була би бажаною. Вік, ну, десь так орієнтовно 9+, зазначають в анонсі. Далі о 15-й. Ще одна подія книжкового характеру, хоча там не тільки книжкові події. Історичний клуб теж для підлітків «Хартія Хаб» запрошує на щотижневий історичний клуб для підлітків, який проводить громадський діяч, історик і викладач Володимир Половський. В історичному клубі підлітків чекають дискусії, що розвиватимуть критичне мислення і навички публічних виступів, розвиток вміння відрізняти факти від маніпуляцій через історичні приклади, спільну роботу над дослідницькими кінопроєктами, безпечний простір для спілкування, де діти знайдуть друзів зі схожими інтелектуальними інтересами, рольові та настільні ігри або реконструкції, де учасники навчаться емпатії, намагаючись зрозуміти мотивацію та почуття людей минулих епох. До участі запрошують дітей віком від 11 до 16 років. Якщо до 14, то у супроводі батьків. 15 година щосуботи в історичному клубі для підлітків зустріч і заняття з громадським діячем, істориком та викладачем Володимиром Половським. Хартія Хаб на Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1, а вхід за донат. Я так розумію, довільний. І пам'ятаємо, можливість проводити ці мирні вихідні ми маємо завдяки нашим захисникам і захисницям. Дякуємо їм за службу, бажаємо всім тихих, затишних і гарних вихідних. Це курс пише. Ми приєднуємося до цього побажання. Далі що у нас? За годинничком о 16-й, як завжди, щосуботи, екскурсія підземеллями міської ратуші. В суботу франківців знову запрошують на збірну екскурсію підземеллями міської ратуші колишньої в'язниці, яка невдовзі перетвориться на театральну сцену, а саме 9 вересня починаються Дні європейської спадщини, то там, відповідно, гратимуть Гамлета. Але зараз і сьогодні о 16-й нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Підземелля ратуші – це місце проведення екскурсії, а збір відбудеться біля центрального входу о 16-й, центрального входу до ратуші. 150 гривень вартує така екскурсія, рекомендована для людей віком 14+. 17-та година. О цій порі книжковий клуб за книгою «Скриня грімів» запрошує теж в книгарню «Сенс». За українським фентезі Ксенії Шпак учасники зможуть обговорити її, цю книгу, не авторку, поділитися враженнями та поговорити про її сюжети персонажів. Модерує Олег, автор блогу «Головний мозок книголюба». Олег без прізвища. Наприкінці зустрічі до книжкового клубу онлайн приєднається сама авторка Ксенія Шпак. Учасники матимуть можливість поставити їй запитання, дізнатися

0: більше про книжку. Так, добре. Якщо в порядковості, то в той самий час о 17:00 стартує всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної пісні «Захист Фест» у Палаці Потоцьких. Гала-концерт першого всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної пісні «Захист Фест» гості чекають щирі емоції, живий звук та історії народження боротьбою, незламністю і вірою в Україну. Приходьте. Вхід вільний. Палац Потоцьких. 17 година зазначено в афішці, 17:30, можливо, час, коли стартує це все діло, зазначають на курсі саме цю годину. І ще одна цікава подія вечірня. Так, ми за всім не встигаємо, оскільки у нас ще 17 година не вся пройдена. В той самий час, о 17 годині, майстерка з Витинанки на Грушевського, 19 в Urban Space 100. Стартує. Нас з вами запрошено на майстер-клас із Витинанки. Це не просто мережево з паперу, а давнє українське мистецтво, яке зачаровує своєю витонченістю і глибоким символізмом. На майстер-класі можна буде сповільнитися, поринути в атмосферу творчості і створити свій унікальний виріб. Усі матеріали надаються, участь за попередньою реєстрацією. Ви ще встигаєте зареєструватися сьогодні до 17 години. Лінк на реєстрацію на постімпрезі знайдете. Далі вже по вечірках підемо. Благодійна дискотека в стилі 2000-х у підземному переході «Вагабундо». Там влаштовують благодійну дискотеку в стилі українського шоу-бізнесу 2000-х. Хто до такого додумався? Гості чекають улюблені хіти, конкурс на найкращі костюми, аукціон речей з 2000-х і фотозони. Організатори закликають підготувати тематичний образ і приходити з друзями. Усі кошти з придбаних квитків спрямують на збір для самохідної артилерійської батареї на Харківському напрямі, в якій служить волонтерка Агнеса. 16+, я так думаю, що це, в принципі, для міленіалів дискотека, аби вони понастальгували, згадали, як воно їм юно дискотечилося тоді, у 2000-х, на початку. Але якщо хтось в 16-річному віці, чи в 17-річному ще, по суті, підлітковому, дітьми вважаються люди такого віку, прийде, то нікому ж не забороняється. Головне, бажано би дотриматися якогось тематичного дрес-коду. Візьміть щось у батьків, одягніть, прикрасіться. Тим паче, що зараз зумери, до речі, перепросили усілякі такі штуки. Це тренд носити... Ну, от, полароїд, наприклад, окремо, чи там телефон-жабку окремо, як аксесуар, буквально, якщо навіть не користуватися ним. Усі ці речі зараз набувають якогось нового сенсу в їхньому житті. Так от, це прекрасні доповнення до сьогоднішньої вечірки, яка стартує о 19:00 6 вересня в суботу на Пилипоорлика 7 у підземному переході «Вагабундо». Так, зазначено окремо, вхід за електронним унікальним квитком. Щоб його отримати, потрібно задонатити від 200 гривень на банку, вказати ім'я, прізвище та інстаграм, нікнейм. Ну, це ж благодійна дискотека, не просто так собі збираються люди. А скриншот оплати надіслати організаторам у директ. Вік 16+, так, все. Зазначили необхідні деталі. В 19:30 ще одна подія сьогоднішня. 5 вересня, 19:30, вечірка у Франківську, у промбарі. Цього вечора за пультом діджей Завгод. Майже Завгоз, тільки Завгод. Ну, це продумана історія, гра слів. У його сетах зустрічаються темна романтика 80-х та сучасне звучання, вейв, італо-гот і постпанк. Вхід 200 гривень. Такий приблизний план дій на сьогодні. Я не кажу, що вам усюди, по всіх цих місцях треба встигнути пробігтися і взяти участь, але щось собі на вибір чи ще комусь порекомендувати дуже навіть не зле.
1: Ви слухаєте «Західний полюс».

маю одну поправочку. Дискотека благодійна у стилі 2000-х. Вона ж завтра, а не сьогодні ввечері. Так, 6 вересня, в неділю. Але все там же ж у підземному переході Вагабунда на Пилипа Орлика 7, о 19-й старт. Уточнення. Якщо ви готові запалювати підулюблені пісні 2000-х, вас запрошено на цю дискотеку у стилі українського шоу-бізнесу. Вас чекають конкурс найкращого костюму, аукціон речей з 2000-х, неймовірні фотозони. Готуйте неперевершений образ, згадуйте легендарні хіти, кличте друзів, аби веселитися разом. Тривалість 3 години. Вхід за електронним унікальним квитком. В підземному переході Вагабунду на Пилипа Орлика 7, вікове обмеження 16+, нагадують нам на постімпрезі. Чудова можливість поєднати приємне з корисним, адже всі кошти з придбаних квиточків ідуть на збір для самохідної артилерійської батареї на Харківському напрямку, в якій служить волонтерка Агнеса, щоб купити квиточок. Слід, очевидно, мали на увазі затонатити 200 гривень на банку, вказати ім'я, прізвище, нікнейм в Інстаграмі, зробити скріншот, надіслати в директ організаторам. Покликання на банку на постімпрезі. В наявності. Ну і оскільки зачепила завтрашній день ненароком, то згадаю ще одну прекрасну подію. Концерт класичної музики для батьків і дітей в обласній філармонії імені Іри Маланюк на Леся Курбаса 3 «Котики в барокко». Афіша розкішна. Дітей і батьків завтра о полудні запрошують на концерт, де класична музика. Це не треба тихенько сидіти і слухати, дивуватися, уявляти і грати можна. І треба. Разом із допитливими котиками маленькі слухачі вирушать у музичну мандрівку світом бароко, познайомляться з інструментами, почують музику наживо та відкриють, що класика може бути веселою, цікавою, зовсім не нудною. А для батьків це чудова нагода провести час разом і подарувати дитині перше справжнє знайомство з живою музикою, якісною. Це не щі, яким заморочено усю мережу і який звучить навіть на святах першого дзвоника та останнього і тому подібних шкільних урочистостях, що жахливо само по собі. Можливо, саме після цього концерту у вашої дитини з'явиться улюблений інструмент. Хтось захоче піти на музику, але улюблена мелодія теж буде не зайвою для неї. Або просто бажання сказати, а давай іще. Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіла», художній керівник і концертмейстер, народна артистка України Наталія Мандрика, ведуча Христина Кобельчук, приходьте. О полудні такий незвичний час, так, відвідан. Ну, тому що концерт сімейний для батьків і дітей. Рівно о полудні о 12-й годині.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

А мені дуже захотілося нагадати вам про збір на Чуйко 4.0 для Едельвейсів. От заходжу кожну годину, дивлюся, що там міняється на банці. На сайті Західного полюсу zdefispolus.info найзручніший, як на мене, спосіб підтримати збір, перейшовши за кнопочкою «Одноімене», 18 891 гривня 30 копійок накопичено і 40 тисяч необхідних. MonoPay, Google Pay, Apple Pay чи оплата карткою. Всі можливі способи тут передбачені для того, аби долучитися до збору на те, що рятує життя тим, хто рятує життя.

0: Новини.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 5 вересня Росія цілеспрямовано атакувала аеропорти Київ-Жуляни та Бориспіль, за його словами, вперше за довгий час. Президент пов'язав ці удари з обговоренням можливості використання американською стороною літака для прибуття в Україну. З посадкою в одному з цих аеропортів, очевидно, такі удари Росії по

аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливостей для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту Київ або в аеропорту Бориспіль. Зеленський заявив, що Україна зафіксувала цей крок Росії та наступного тижня відповідно скоригує свою операцію щодо російського повітряного простору. Про конкретні наслідки ударів по аеропортах президент ще не повідомив. Може, не повідомив взагалі, може, це таємниця. У Дніпровському районі російські війська завдали удару по станції техобслуговування, внаслідок чого загинула людина і ще п'ятеро зістали поранення. Дніпропетровська ОВА інформує, усіх п'ятьох поранених госпіталізували, один чоловік перебуває у важкому стані і ще один у вкрай важкому. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, на місці працюють екстрені служби. У ніч на неділю, пишуть на Українській правді, 5 вересня, субота сьогодні, 5 вересня, російська окупаційна армія завдала ударів по промисловому підприємству в Кам'янському. Дніпропетровської області загинули четверо людей і ще п'ятеро дістали поранення. Кандидати у президенти Франції, лідерка ультраправих Марін Ле Пен та екс-прем'єр Едуард Філіп вступили у суперечку через обіцянку національного об'єднання Ле Пен зупинити допомогу Україні. Суперечка розпочалася з коментаря віце-президента національного об'єднання Луї Аліо, відповідаючи на питання телеканалу тамтешнього про можливість перекрити кран з допомогою Україні, мер Перпіньяна підтвердив, що ультраправі планують зупинити підтримку в разі приходу до влади. Система охорони здоров'я, система освіти, вся економіка, всі на межі виснаження, а гроші все одно знаходять, щоб далі фінансувати зброю. Але хто за це все платить, відповів політик. Екс-прем'єр та кандидат у президенти від правоцентристської партії Horizons Едуард Філіп, який наразі є одним із найсильніших претендентів на протистояння лідерці національного руху у другому турі, розкритикував ультраправих за цю позицію. Перекривати кран Україні – це служити Росії. Ослаблення України, як того прагне Марін Ле Пен, це загроза безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти, наголосив Філіп. Ну, ви зрозуміли, за кого ми вболіваємо на виборах у Франції. Ле Пен різко відповіла своєму опонентові, заявивши, що його міжнародний список досягнень такий же ж жалюгідний, як і результати в економічній та бюджетній сферах. З моменту російської агресії проти України я закликаю Францію терміново скликати велику конференцію за мир, щоб сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню цієї жахливої війни, яка, нагадаю, вже забрала життя 2 мільйонів людей, чого вам не вдалося ані відстояти, ані домогтися, додала лідерка ультраправих. Якщо б вона могла щось зробити, аби дипломатично врегулювати оце все, ми б були тільки раді, звичайно. Але так, це просто слова. При цьому вона нагадала, що правителя РФ Владимира Путіна приймали у Версальському палаці, а потім у форті Бреганссон, коли Едуард Філіп обіймав посаду прем'єр-міністра під час першого п'ятирічного терміну Еммануеля Макрона. У відповідь Філіп наголосив на зв'язках лідерки національного об'єднання з Росією, назвавши її голосом слабкості та злочинного підлаштовування під Кремль. Відтоді, як Росія вторглася в Україну, все стало ясно. Є диктатор-агресор і демократія, яка зазнала агресії. Ставити їх на один рівень – це не дипломатія, це злочин на слабкість. Ви виступили проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви. Якби вас обрали, Україну вже давно би покинули. Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв'язки з Росією, наголосив політик. Вибори президента Франції пройдуть у 2 тури наприкінці квітня і на початку травня 27-го року. Лідеркою в опитуваннях залишається лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Києві. Біля Національного музею історії України до 30 вересня можна побачити реконструйований дзвін Десятинної церкви. Його відтворили за фрагментом давньоруського дзвона, який археологи знайшли 1937 року. Про те, як реконструювали дзвін, розповіли в громадській організації Ukraine Wow, яка ініціювала цей процес. Навесні 26-го ми побачили фрагмент дзвона в колекції Національного музею історії України. Коли дізналися більше його історію, зрозуміли, перед нами справжня реліквія, свідчення тяглості української державності. Ми вирішили відтворити дзвін один в один. Не лише форму, а й звучання. Фахівці з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії об'єднали свої знання, технології та досвід, аби
виконати це завдання. Тепер ми можемо не тільки побачити, який вигляд мав дзвін Десятинної церкви, а й почути, як він звучав уперше за сотні років, зазначили співзасновниці «Українвав» Ярослава Гнесь та Юлія Соловей. Десятинну церкву князь Володимир Великий заклав наприкінці X століття. Вона стала

0: першим кам'яним храмом Руси. У 1240 році церкву зруйнувала монгольська навала, її дзвони були втрачені. Один з фрагментів дзвона знайшов археолог Теодосій Мовчанівський під час розкопок в 1937-му. До наших днів збереглося лише близько 60% його поверхні, язики, кріплення були втрачені. Відтоді фрагмент зберігали в колекції Національного музею історії України, поки не спало на думку відреставрувати. Ще одним новачком Прикарпаття став атакувальний півзахисник Єгор Демченко, співпраця з яким розрахована до кінця цього 2027 року. В Івано-Франківській команді 29-річний футболіст обрав собі 8-й ігровий номер. Про це повідомляє МФК Прикарпаття. Єгор Демченко народився у селищі Степногірськ Запорізької області, вихованець запорізького клубу, власне, відомий виступами насамперед за місцевий «Металург», за який в юнацькому віці грав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. У серпні 2015-го дебютував за основний склад «Металургів» у найвищому дивізіоні, 6 матчів. Далі в кар'єрі Єгора були Буковина та Олімпіка, з 17 по 20 – «Авангард» із Краматорська, 75 матчів, 19 голів. У серпні 20-го він став гравцем харківського «Метала», який згодом перейменували на «Металіст». Разом з цією командою 62 матчі, 11 голів. Він виграв другу та першу ліги України. В 23-му перейшов до львівських «Карпат», разом з якими вийшов до прем'єр-ліги. 25 матчів і 2 голи. Далі в його кар'єрі були ФСК «Маріуполь», 7 матчів, 2 голи. А взимку 25-го Єгор перейшов до «Епіцентра», разом з яким виграв першу лігу і знову повернувся в УПЛ. 23 матчі, 2 голи. Поточний сезон Єгор Демченко розпочав у футболці «Фенікса» Маріуполя, а з 1 вересня став гравцем «Прикарпаття». Як все мінливо у футболі. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Етері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Впродовж поточної доби 5 вересня по місту Івано-Франківську та області пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду і грози – це перший рівень небезпечності жовтий, оголошений. Загалом цими вихідними 5-6 серпня на погоду Прикарпаття впливає проходження атмосферного фронту з північного заходу. Надалі поле високого тиску пануватиме вже завтра, воно запанує. А сьогодні вночі було без опадів, день розпочався помірний короткочасний дощ, час від часу розпочинається. Місцями можливі грози, завтра без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, вдень 18-23 градуси. Це загалом для вікенду. Так узагальнено. Що ж до сьогодні, то впродовж дня по місту 21-23 градуси тепла, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, вітер західний. Загалом, якщо при стабільних швидкостях, то 7-12 метрів за секунду. Але при дощах, а особливо при грозах, то що він посилюється, нічого дивного. По області сьогодні впродовж дня 18-23, на високогір'ї Карпат 13-18. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ.

0: Вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

квіти переможцям, в тому числі й переможцям Шнобелівської премії. Вони того вартують. В Цюриху вчора оголосили лауреатів 36-ї Шнобелівської премії. Серед цьогорічних робіт – дослідження укусів отруйних змій, молока тарганів, чхання та використання хоботків комарів для 3D-друку. Церемонія 36-ї Шнобелівської премії відбулася ще позавчора, 3 вересня у Цюриху, в Швейцарії. Західний полюс на своєму сайті інформує, що вперше за 35 років церемонію провели за межами Сполучених Штатів Америки. Цьогорічною темою церемонії стали гриби. Шнобелівська премія відзначає наукові досягнення, які за задумом організаторів спочатку змушують людей посміятися, а потім замислитися. Нагороду організовує журнал, щось там з досліджень, журнал, швейцарський науковий журналіст Атлант П'єрі, лауреат Нобелівської премії з фізики 2019 року Мішель Майор та швейцарська біотехнологиня Піа Вівіані під час церемонії вручення Шнобелівської премії в Цюриху у Швейцарії мали особливий настрій. Власне, світлини звідтіля також на сайті західного полюсу zdefispolus.info. Взагалі, люди веселяться таким чином. Серйозно, її ніхто не сприймає, зрозуміло. Одну з нагород отримали дослідники, які вивчали укуси отруйних змій. Вони намагалися з'ясувати, які саме частини тіла людини провокують змію на укус. Зокрема, досліджуючи реакцію тварин на натискання на різні ділянки її тіла. Премію з економіки присудили за дослідження, яке виявило ознаки того, що люди з вищим соціальним статусом частіше можуть брати чужі солодощі, призначені для дітей, і вдаватися до інших неетичних дій. Хімічну премію отримало дослідження складу молока тарганів. Науковці встановили, що воно містить приблизно втричі більше енергії, ніж коров'яче молоко. В категорії медицини відзначили дослідження під назвою «Як сякатися?». Аеродинамічне дослідження сякання носа. Автори вивчали фізичні процеси, які відбуваються під час очищення носа. Ну, чхання і тому подібного. Премію з біомеханіки отримали автори дослідження еволюційної історії поцілунків. Як гарно! Співавторка роботи – еволюційна біологиня Оксфордського університету Матильда Бріндл заявила, що фундаментальні дослідження важливі навіть тоді, коли їхня практична користь неочевидна. Цікавість заради самої цікавості є фундаментальною для того, як рухається наука вперед, сказала вона. Дослідження, присвячене тому, як створювати пісуари без бризок, отримало премію з фізики, а в категорії технологій нагородили науковців, які використали хоботки мертвих комарів як сопла для 3D-друку. Процес вони назвали некродруком. Співавтор дослідження Чан Хон Дао, доцент кафедри машинобудування університету Макгіла, пояснив, що такі нагороди заохочують дослідників звертати увагу на незвичайні.

ідеї. Ніхто не планує створювати сопли для 3D-друку з комара. Ми дійшли до цього, уважно придивившись до того, як здається, що здається неважливим, і залишаючись відкритими до того, куди це призведе, сказав він. Під час церемонії також відбулася традиційна акція з метанням паперових літачків. Крім того, лауреати Нобелівської премії... Нобелівської виконали оперну композицію про гриби, одягнувши костюми грибів. Глядачі в захваті були, звичайно ж. Організатори наголошують, що мета ж Нобелівської премії – не висміювати науку, а привертати увагу до незвичайних досліджень і заохочувати цікавість як таку.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходили на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету

0: Для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода.

Ну, якщо вже цієї суботи щогодини, то щогодини, нагадаю, про збір. На чуйку 4.0 для Едельвейсів. Нагадування на головній сторінці Радіо Західний Полюс у всесвітній мережі. На сайті zadefispolis.info є кнопка «Підтримати збір». Це про нього. На чуйку 4.0 зібрано наразі 18 891 гривня і 30 копійок, а необхідно зібрати 40 тисяч. Дякуємо тим, хто долучиться ближчими часами. Monopay, Google Pay, Apple Pay або оплатить карткою свій донат на цю потрібну штуку.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.

Стів Віткоф і Джаред Кушнер, спецпосланці президента США Трампа, прибули до Москви з пропозицією завершення війни. В медіа писали, що на Росії вкрай низькі очікування щодо цього. Про це пише Bloomberg. Російські медіа повідомляють, що американські посланці вже прибули до Москви зустріти їх. Приїхав спецпосланець Путіна Дмитрієв. Президент США Дональд Трамп раніше казав, що Віткоф і Кушнер везуть із собою пропозицію щодо припинення війни. На тлі цього близькі до Кремля люди сказали Bloomberg, що очікування щодо зустрічі на Росії вкрай низькі, адже попередні візити посланців не принесли значущого успіху, тому немає причин думати, що вони привезуть прийнятні пропозиції зараз. Співрозмовники кажуть, що очільник РФ Владимир Путін готовий закінчити війну лише на своїх умовах, а вимоги стають дедалі більшими через те, що Росія вірить у власну військову перевагу. Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, її довели до російського правителя, однак відповіді Москва не надала. Керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Суспільному повідомив, що пропозиція стосувалася не лише припинення ударів по Україні, а й бойових дій на фронті. Дрони летять, ви все бачите. Бачили. Буданов також підтвердив, що 6 вересня Україну відвідають спецпосланець президента США Стів Віткоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. За його словами, перед цим Віткоф і Кушнер відвідають Росію, вже відвідують. Буданов припустив, що завтра, 6 вересня, росіяни можуть утриматися від атак на Київ через перебування у столиці представників американської адміністрації. Суботу 5 вересня набуло чинності локальне перемир'я, яке має забезпечити ремонт лінії електропередачі, необхідної для живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яка 20 серпня залишається без зовнішнього електропостачання. Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, пише МАГАТЕ. В агентстві зазначають, що через воєнні дії на північному березі ріки Дніпро 20 серпня станція втратила з'єднання з останньою лінією електропередачі 330-кіловольтною лінією феросплавна-1. Відтоді Запорізька АЕС працює на резервному живленні, дизельні генератори забезпечують охолодження 6 реакторів та басейнів із відпрацьованим паливом, та наразі, як повідомляє МАГАТЕ, на станції закінчуються запаси необхідного для генераторів палива. Якщо протягом кількох днів зовнішнє живлення не відновлять або не вдасться доставити додаткові запаси дизелю, АЕС, яка розташовується в зоні активних бойових дій, загрожує повне знеструмлення. Гендиректор Гроссі повідомив, що в межах перемир'я довкола пошкодженої лінії електропередачі українські фахівці розпочнуть ремонт цього дня після розмінування території. Він додав, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з агентством в інтересах ядерної безпеки і захисту. Команда МАГАТЕ контролюватиме хід ремонтних робіт під час перемир'я вже 7-го за рахунком. 20 серпня, нагадують нам, на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. 15-й випадок за цей рік і 27-й з початку повномасштабного вторгнення. І в декого не витримали нерви, так? Евакуаційна команда рятувальників «Фенікс» вивезла із прифронтових громад Донеччини 15 людей, серед тих, кого евакуювали, троє дітей. Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Протягом тижня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли з небезпечних районів Донеччини 1,5 людей, серед яких троє дітей зі Святогірської громади. Фахівці ДСНС допомагають жителям узяти з собою необхідні речі та дістатися безпечніших місць. Станом на 31 серпня, на завершення літа, на підконтрольній Україні території Донецької області залишалися майже 93 тисячі людей, з них 4804 дитини. У 5 населених пунктах 3 громад, де триває примусова евакуація родини з дітьми, перебуває 350 неповнолітніх. Повернемося до справ місцевих, невеселих, м'яко кажучи, на тлі браку води. У промзоні Калуша неконтрольовано тече вода через пориви на мережах «Карпатнафтохіму». На тлі обмеження водопостачання в Калуші на Франківщині через критичне обміління Чечвинського водосховища у промисловій зоні міста вже понад 3 місяці цілодобово витікають тисячі кубометрів води. І ніхто на це не звертає уваги. Оце вперше про це написали. Два масштабні пориви на вулиці Промисловій виявили місцеві мешканці, проте збанкрутіли підприємство «Карпатнафтохім», якому належить мережі. Немає ресурсів для їх ремонту. Калушанам вводять графіки на воду, тим часом у промзоні впродовж літа. Вона тече неконтрольовано і цілодобово. Пориви виявляють мешканці міста, які резонно питають,

0: Хто за це має відповісти і платити? Про витік води у промзоні міста повідомляли численні власне мешканці місцеві кілька разів. Ця ж інформація з'являлася в соцмережах, через які користувачі намагалися повідомити про проблему Калузьку енергетичну компанію та міську владу. Буквально два дні тому під дописом міської ради був коментар, що по вулиці Промисловій третій місяць з водогону витікають тисячі кубів води, ніхто на це не реагує. Повідомляє сайт «Інформатор». Звідки береться вода? Чому ніхто не ремонтує мережі, які її пропускають у той час, коли в Чечвинському водосховищі критично низький рівень? Хто має відповідати за ці пориви? «Інформатор» шукав питання на ці відповіді на ці питання. Власне, репортаж. Куди? Як? Чому? І для чого? Зі світлинами на «Інформаторі» і на вікна FUA, що про це також повідомляє. Ну і зрештою, знову ж таки, нам нагадують, що через переважно суху погоду на ріках, басейнів Дністра та Прута з 4 по 15 вересня прогнозують подальше зниження рівнів води. Місцями показники можуть опуститися до найнижчих значень за весь період спостережень або навіть нижче. Про це нагадує ДСНС в Івано-Франківській області, навіть попереджає. Водність рік продовжить знижуватися і може опуститися нижче території, власне, критерію маловоддя. На більшості водойм очікують значного зростання русел водною рослинністю. На окремих ділянках малих річок можливо повне припинення стоку, і це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу регіону. Гідрологічне явище визначили як стихійне. З коричневим рівнем небезпеки найвищим. Це всі новини на зараз. Наступний випуск о 15-й. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Прогноз погоди на неділю, 6 вересня, по Івано-Франківську та області. Від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Минлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, день без опадів. Вночі місцями навіть і гроза, подекуди може бути. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура... Так, що місцями пориви 15-20 метрів за секунду також завтра можливі, не тільки сьогодні. Температура повітря по місту вночі 11-13, в день 21-23 по області. Вночі 9-14, в день 18-23 на високогір'ї Карпат. Вночі 9-14, в день 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
5: Драгонпарк!
6: Робимо дітей щасливими! Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.

0: Соціальна реклама.
1: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама.

Вересень, початок, власне, осені дуже багатий мав би бути на все довкола. В принципі, на ринку достатньо яскравості представлено це все багатство. Врожаїв свіжих, а от у магазинах полиці дивують просто. Запевняють нас, що в Україні нічого такого страшного не намічається, щоб так аж скуповувати усі продукти тривалого зберігання і товари найпершої необхідності. Проте те, що все подорожчає, це факт. Тому за старими цінами, я так розумію, люди збираються все. В серпні ціни на продовольство у світі стали найвищими з 2022 року, не лише в Україні. Така тенденція, несприятлива погода і війни спричинили перебої з постачанням продуктів і збільшили ціни, зокрема на зерно до трирічного максимуму. Про це пише Reuters із посиланням на продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН, яка кожного місяця відстежує зміни вартості кошика продовольчих товарів на світових ринках. У серпні індекс продовольчих цін зафіксували на позначці 133,3 пункти. Це найвищий показник з листопада 22-го року. Втім, це на 17% менше, ніж у березні 22-го. Тоді на ціни вплинув початок повномасштабного вторгнення Росії. На тлі цього, за даними тієї ж організації, ринкові ціни на зерно зросли до трирічного максимуму, а цукор – до найвищого за рік. Зросли також ціни на молочні продукти, м'ясо і рослинні олії. Однією з причин пікових цін є екстремальна спека на території Європи, яка вплинула на врожай кукурудзи, цукрових буряків і на худобу, а також явище Ель-Ніньо, коли температура повітря поверхневих вод на сході, точніше, не тільки повітря, але й поверхневих вод на сході Тихого океану різко зростає. В Азії це впливає на виробництво пальмової олії та цукру взагалі-то безпосереднім чином. Крім того, на постачання зерна вплинули удари по зернових суднах у Чорному морі, а на добрива та сільськогосподарські культури вплинула війна США в Ірані. Воно все пов'язано так чи інакше. Навіть якщо ми щось там між собою не пов'язуємо у своїй голові. Зв'язок є. А ще черговий рекордсмен вересень спекотний, але це не в нас. За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, у четвер в іспанському місті Ель-Гранадо зафіксували одну з найвищих температур за всю історію спостережень у вересні – 45,7 градуси за Цельсієм. Нетипові для вересня високі температури є наслідками серії екстремальних літніх спекотних хвиль по всій Європі, які, на думку вчених, посилилися і затягнулися через кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини. І ця температура зрівнялася з рекордом вересня – 45,7 з плюсом, встановленим у Монтуро в 2016 році. Обидва міста розташовані в південному регіоні Андалузії. Показник, зафіксований цього четверга, також став найвищим.

Температурою, зафіксованою в Іспанії з початку цього року, оскільки цього тижня літня спека, а вересень взагалі-то, уже, хто би їй сказав про це, з температурою понад 40 охопила значну частину півдня і заходу країни. А також повідомляється, що в країні було зафіксовано найспекотніший період із січня по серпень за всю історію спостережень з помітною різницею порівняно з наступними чотирма найтеплішими періодами, які всі були зафіксовані протягом попередніх 4 років. Це безсумнівна ознака того, що в Іспанії потепління прискорюється, зазначило агентство, от те саме погодні спостереження, яке веде Відеон. Раніше воно повідомляло, що липень став одним із найспекотніших місяців в історії Іспанії. Також екстремальна спека призвела до 1000 смертей по всьому континенту європейському. З 1 червня Іспанський інститут громадського здоров'я зареєстрував майже 4,5 тисячі смертей, пов'язаних зі спекою. Ну це як пошесть, як от якась епідемія, тільки температура. Посуха та низький рівень води в ріках також порушили економічну діяльність, а по всій Європі були побиті температурні рекорди. Євроньюз зазначає, що Іспанія закликає Європейську комісію зробити адаптацію до кліматичних змін ключовим пріоритетом у сферах економіки та безпеки, аргументуючи це тим, що Європа більше не може покладатися на реактивні заходи, оскільки екстремальні погодні явища стають дедалі частішими та обходяться високою ціною. Ну так, їх воно зачіпає, особливо тому вони і б'ють на сполох найгучніше, бо, мовляв, якщо не вжити зараз якихось заходів, то ті в країни вимре, наприклад, тієї, яка ближче до усіх цих явищ, ну, через своє географічне розташування, відповідно, зазнає найактивнішого впливу. 14:28 на студійному. Нагадувати про те, що у Франції, Іспанії, Великій Британії цього літа в червні особливо було спекотно, навіть у Швейцарії, в Базелі. І якими наслідками це все обернулося в липні в Нідерландах, напевне, уже не варто. Зараз похолоднішало у Франківську, на цьому тлі розповідати, що десь там понад 40 градусів у Іспанії в цей же час. Якось аж навіть дивно.

0: полюс.
1: Західний полюс.

Усі ми з вами тут, а найтеплішому. І що тут у нас цікавого на сайті Західного полюсу? Пишуть, що Джон Леннон, якби був живий, то став би дідусем. В нього з'явився перший онук. 50-річний Шон Леннон, син покійного Джона Леннона, вперше став батьком музиканта. Його 39-річна партнерка Шарлота Кемп Мур оголосила про народження сина 1 вересня, показавши перші фото малюка. Шон опублікував 3 кадри з пологового будинку. На першому він ніжно тримає сина, загорнутого в білу ковдрочку. На другому артист позує разом із Шарлотою та первістком. А на третьому його кохана лежить із малюком на лікарняному ліжку після пологового. Шарлота і я створили людську квасолину, його звати Аврелій. Дякую, коротко сповістив співак в Інстаграм. Схожий на батька, на фото. Шон Леннон, я маю на увазі. Аврелій, я поки що не знаю, на кого схожий. На квасолину? Аврелій став першим онуком Джона Леннона. Легендарний музикант The Beatles загинув у 1980 році, коли його молодшому сину Шону було лише 5. Ім'я, яке батьки обрали для хлопчика, має давньоримське походження. Аврелій походить від латинського «Aurelius», пов'язаного зі словами «aureus» – «золотий», а його ще трактують як блискучий, осяйний, шляхетний або величний, благородний септо. Шарлота Кемп Мул також показала перші моменти життя родини після народження сина, опублікувала серію кадрів, на яких тримає Аврелія в дитячій шлейці і гуляє з ним біля води. Ми створили людину. Ну, це вже краще, ніж квасолина. Я переконана, що ДНК – це агентський інопланетний 4-й код. Недосипання лише підсилює сюрреалістичність, прокоментувала жінка. Вона навіть не виспана, все одно якось логічніше мислить. Шон Леннон і Шарлота Кемп Мул разом уже майже 20 років. Вони познайомилися на фестивалі Коачелла в 2005-му, а з 7-го перебувають у стосунках. Пара, окрім сім'ї, також має спільні музичні проєкти. Зокрема, вони виступали разом у гурті «The Ghost of a Saber to Tiger». Щодо Шона Леннона, то цього року він випустив свій 3-й альбом музичного проєкту разом із бас-гітаристом Праймус Лесусом Клейпулом. «Клейпул Леннон Діліріум» – так зветься альбом. Платівка отримала назву «The Great Parrot Ox and the Golden Age of Empathy». Ще складніше. То це зветься… А, це не альбом, це… Проєкт зветься таким чином, а платівка, відповідно, ще довшу назву має. Гаразд, 14-40-го, Шона Леннона ми маємо можливість послухати, але краще дідуся.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Це твоя Франківщина. Твої

0: новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стилі одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрій осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

Знову ж таки, баристи і власники кав'ярень, напевне, ненавидять за це порівняння. Мовляв, відмовтеся від чашки, зайвої чашечки кави, аби задонатити відповідно таку суму на той чи інший потрібний збір, але... Чашка еспресо, оспівана щойно, власне, тією, яка, очевидно, що кохається саме в такій каві Сабріни Карпентер, була би дуже доречною у цю дощову погоду. Проте, якщо у вас уже накопичився певний вміст кофеїну в крові і ви роздумуєте над тим, чи можливо випити ще одну зайву чашечку кави, чи збадьоритися іншим чином, то добрі справи теж збадьорюють. І додають натхнення наснаги в тому числі. Тому вітається ваш донат наразі на чуйку 4.0 для Едельвейсів. Щогодини нагадую вам про цей збір, який ми відкрили ще влітку, і наразі він, посилання на нього доступне на наших сторінках у соцмережах, у Facebook та Instagram, а також на головній сторінці Радіо Західний Полюс у всесвітній мережі на сайті Західного Полюсу zdefispolus.info. Там є кнопочка «Підтримати збір». Заходьте, тисніть. Збір на Чуйку 4.0. Чудодійну штуку, яка справді необхідна. Едельвейсам, інакше чому б ми збирали на все це діло? Відповідно, 40 тисяч вона вартує. Це мета на нашій банці. Ну, а підтримати збір – це долучитися до того, аби збільшити ту суму, яка зараз на тій банці накопичена. І завжди з надією підтримати збір. Тисну, раптом щось змінилося. Поки що ні. 18 891 гривня і 30 копійок накопичено. А розбавити цю суму і дати їй хід подальший можна за допомогою MonoPay, Google Pay, Apple Pay чи оплати карткою. Власне, лінки на усі способи, щойно згадані мною, можливості задонатити також там. Заходьте, будь ласка, і спасибі всім, хто вже зробив це і хто робить це зараз і, можливо, зробить це геть зовсім найближчим часом. Ну от, впродовж найближчих 3 хвилин, які залишилися до найближчих новин про 3 хвилини на коду цієї музичної калушу окестра.

0: Новини.
1: Очільник Росії доручив не завдавати ударів по Києву протягом 3 днів, починаючи з опівночі 6 вересня. Про це повідомляє речник Путіна Дмитро Пісков, передає ТАСС. За його словами, це пов'язано з підготовкою проведення там контактів американських перемовників. Пісков також підтвердив, що українська сторона пропонувала РФ режим припинення вогню. Цей матеріал ще доповнюється. Ну, як бачимо, не особливо вони підтримують решту всього. Компанія Metinvest повідомила, що в ніч проти 5 вересня під російським ударом опинився її комбінат «Каметсталь». Його роботу повністю зупинено. Також унаслідок атаки балістичних ракет загинуло 5 працівників підприємства. Про це йдеться у заяві компанії. Там кажуть, що не всі співробітники комбінату встигли дістатися до захисних споруд, адже від моменту оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин. 5 людей загинули, 4 працівників підприємства та 1 працівник підрядної організації. Серед загиблих слюсар, електрик, гідравлік і машиніст, написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Кенжа. Ще 4 працівників підприємства зазнали поранень різного ступеня тяжкості. У повідомленні зазначають, що через атаки пошкоджено аглодоменне виробництво, енергетичну та транспортну інфраструктуру підприємства. Зараз там тривають аварійно-відновлювання.

Роботи повне обстеження, обладнання, інфраструктури стане можливим після завершення розбору завалів. Терміни відновлення роботи комбінату наразі невідомі. Операційний директор Метінвест Олександр Мироненко заявив, що російська атака на Кам'ятсталь є спробою зупинити українську економіку. Він наголосив, що на території заводу не було військових цілей, техніки чи виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди, які виплавляли чавун і сталь виключно для цивільних потреб. За його словами, компанія Метінвест останніми місяцями переживає найтяжчі часи за всю свою 20-річну історію. 5 вересня в Кам'янському на Дніпропетровщині оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. На підприємства групи Метінвест приспустили прапори. За останній місяць... Взагалі, за місяці останні, це вже другий комбінат. Метінвест, який зупинив роботу через російські обстріли у серпні, внаслідок балістичної атаки «Запоріжсталь» припинив свою роботу. Тоді російський удар застав працівників комбінату на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. Внаслідок удару балістичними ракетами загинули 7 працівників комбінату, ще 21 зазнав поранень. Симфонічний оркестр в американському місті Анаполіс скасував виступ російського скрипаля Вадима Репіна, який мав відбутися в листопаді. Про це йдеться на сайті оркестру. Рішення скасувати виступ назвали взаємним. Репін мав грати 6 і 7 листопада у Меріленд-холі. Перший концерт для скрипки радянського композитора Дмитра Шостаковича. Вони дійшли висновку, що сьогоднішні нинішні обставини не сприяють успішній співпраці та не відповідають інтересам меценатів, для яких безперешкодне насолоджування живою музикою є найвищим пріоритетом. Йдеться у повідомленні, в оркестрі наголосили, що як вони, так і Вадим Репін поділяють бажання покласти край війні, що триває та спричинила незмірні страждання і руйнування, тому сподіваються, що зможуть співпрацювати в майбутньому. На тлі цього в посольстві України у США привітали рішення скасувати виступ Репіна. Ще 25 серпня там закликали скасувати виступи росіянина на майбутніх концертах Forces of Nature 6-7 листопада. Росія використовує культурну дипломатію як частину своєї м'якої сили, щоби відмити образ країни, яка щодня вбиває невинних українців за допомогою ракетних і дронових атак. Ми вдячні всім, хто допоміг привернути увагу до цієї проблеми і важливості підтримки України, коли вона працює над тим, щоб наблизити справедливу і тривалу мирність, йдеться у повідомленні. Концерти Репіна вже скасували також у Будапешті і в Флориді. 1 квітня 2022 року глава РФ надав Вадима Репіна звання, ну, тобто назвав Вадима Репіна за званням народним артистом РФ, а 24-25 музикант неодноразово брав участь у офіційних кремлівських заходах, включно з концертами для російських військових і трансляціями на тимчасово окупований Крим. Фонд Вадима Репіна для розвитку мистецтва отримав значну фінансову допомогу від російського президентського фонду для культурних ініціатив, який підтримує культурну політику Росії. Міжнародний рух Arts Against Aggressions вказує, що попри відсутність формальних політичних посад, музикант упродовж років був залучений до офіційних культурних програм РФ і отримував фінансування від президентського фонду культурних ініціатив. Ну, якщо на те пішло, то взагалі-то у Коломиї є вулиця Чайковського досі збережена, ніхто чомусь не перейменовує. І вказівник такий яскравий, красивий, новенький. Дивно. 5 вересня у Івано-Франківську відбудеться міжнародна ніч кажанів. Для відвідувачів підготували лекцію, майстер-класи, знайомство з живим кажаном та можливість почути ультразвуки рукокрилих. Цікаво, який кажан знайомитиметься з усіма охочими, кому так підфортило в лапках. Захід організовують Bats Ukraine спільно з Дністровським регіональним ландшафтним парком за сприяння комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації». Подія відбудеться сьогодні з 16 до 20. На літній сцені парку імені Тараса Шевченка. Не дуже сприятлива погода, звичайно, але в програмі о 17-й, о 16-й збір, ну, тобто початок, о 17-й мультимедійна лекція про особливості життя казанів від Альони Прилуцької, співзасновниці та науковиці Українського центру реабілітації рукокрилих «Bats Ukraine». Знайомство з живим кажаном там же ж. З 16 до 20 майстер-класи з пазлів, орігамі, ліплення та малювання на папері з її тканині. Для розпису можна принести власну футболку або шопер –
після заходу сонця близько 20-ї, прослуховування ультразвуків кажанів за допомогою бет-детектора, фотовиставка,

0: фотозона з можливістю приміряти костюми із крилами та вухами кажана, пам'ятні подарунки для дітей і продаж сувенірів із кажанами. Міжнародна ніч кажанів – щорічна еколого-просвітницька акція, яка має привернути увагу до охорони рукокрилих. Усі види кажанів в Україні занесені до червоної книги. Організатори також хочуть поширювати правдиву інформацію про цих тварин або розповідати про важливість мирного співіснування людей і кажанів у містах. Ну, навіть не або, а також. Акцію започаткували за ініціативи Офісу міжнародної угоди про збереження популяції європейських видів кажанів «Євробец». У 26-му цьому році виповнюється рівно 30 років, 3 десятиліття від початку проведення Міжнародної ночі кажанів у Європі. Партнерами заходу стали біосферний заповідник «Асканія-Нова», Франкфуртське зоологічне товариство і «Wildlife Fund», «Дірен-парк», «Амерсфорд». Ну, якщо воно так, звичайно, читається, в чому в мене є великі сумніви. Коротше, сьогодні в парку шабаш бетменів. 15.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже за 52 хвилини.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську 23 градуси тепла. Зараз похмуро, знову невеликий дощ, вітер північно-західний, 2 метри за секунду швидкістю. Тиск атмосферний 739 міліметрів, становить вологість 48%. Геомагнітної активності трошки зростає, 2 бали з 9 можливих наразі налічується. Впродовж сьогоднішнього дня ще трохи подощить, може таке бути, але на вечір розпогодиться, до речі, проясниться плюс 20 у вечірній час, на початку вечора. Вітер сьогодні, обіцяли пориви, до 13 метрів за секунду, північно-західного холодного. Вітерця завтра у неділю 6 вересня, ще вранці можливий дощик. Але це на світанку. А в ранковий час о 9:00, наприклад, цілковита ясність. Далі хмарно з проясненнями, без опадів. І вітер все той же прохолодний, північно-західний, не слабкий. Від 10 до 14 метрів за секунду. Це вам не жарти. З вітром не жартують так сильно. Стосовно інших регіонів, у Калучі завтра від 12 до 20, малохмарно, сонячно. Від 12 до 19 у Рогатині обіцяють, що вдень піде там дрібний дощ, проте ближче до вечора повинен стихнути. А в Калучі сухо. І в Франківську, за прогнозами синоптиків, і без опадів, сонячно, ясно. Вони протиречать трохи своїм колегам з онлайнових прогнозів. В Городенці завтра 14.21 ясно, абсолютно ясно. Сьогодні там, до речі, плюс 27, оновлений прогноз і без опадів. І сьогодні також. В Косові завтра від 10 до 19, вранці йтиме дрібний дощ, в день і ввечері опадів не очікується. В Яблуниці у неділю 6 вересня від 6 до 16, вище нуля. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Далі хмарна з проясненнями погода. Все, я втекла. Залишила вас з Imagine Dragons та з Марічкою Марусею Гривнак. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Вдалих вихідних!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш їсти? Моменори. Будеш роли? Моменори. Де є суші? Моменори. Хто найкращий?
5: Моменори. Моменори. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
10: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
8: Соціальна реклама.
11: Ну що ж, друзі, ну а на годинник вже 15.15, ви слухаєте найтепліший полюс планети і перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, сьогодні саме такий день, 5 вересня вже почалася осінь, золота осінь, але, на жаль, погода зовсім не тішить абсолютно. Вона прям таки просить для того, щоб ти сидів вдома, закунувся в якийсь пледик чи коцик і відпочивав. І так само і я хочу, ну але поки ще я разом з вами і ми слухаємо найтепліші, найзаряджаючі хіти, вірніше, тому микайте звук комфортніше, не я буду слухати разом із вами і заряджатись!

Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, про що я зараз подумала? Що я зараз, по чому я зараз гину? Це піца. Так, я зараз дуже сильно хочу поїсти якоїсь смачної піци, а особливо, коли вона із груші. Не знаю, чому захотілося саме такого екстравагантного, неординарного вибору, але загалом, говорячи за піцу, то вона має досить цікаву історію, тому що спочатку це була проста і доступна їжа для звичайних містян, тобто тонке тісто, томати, які вже стали популярним продуктом в Італії. Трохи сиру та оливкової олії. Жодних складних рецептів. Головне, що було ситно, смачно і недорого. А потім піца почала підкорювати вже світ, і з'явилися десятки, а потім сотні варіантів начинок, таких як м'ясо, овочі, гриби і навіть ананас, який не так всі сильно люблять, точніше, гавайську піцу. І сьогодні здається, що кожен може придумати свою ідеальну піцу і спробувати зготувати її вдома, особливо домашню піцу. Наскільки вона смачна! Тож наступного разу, коли братимете шматочок піци, запам'ятайте, що це не просто швидка вечеря, а насправді страва з багатовіковою історією. Угу. І, мабуть, саме тому вона сьогодні лишається однією із найулюбленіших страв у світі, тому що її їдять що малі, що дорослі, абсолютно всі. Всі люблять піцу, просто головне знайти свій смак. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

0: палають нові голоси.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат»

0: є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 15.47 ви слухаєте найтепліший поліс планети. І сьогодні, саме 5 вересня, святкується День запізнень. Ага, ви зрозуміли? Це досить цікава річ, насправді, тому що, не знаю, признавайтеся, мені здається, абсолютно всі колись запізнювалися і були тою самою непунктуальною людиною, на яку всі чекали, і такі, о, коли він вже нарешті прийде. Особисто я дуже люблю запізнюватись, і це просто як сам Бог велів запізнитися на 10 хвилин, особливо, якщо це щось важливе, це просто так складаються доля, зірки, можна перераховувати абсолютно різні причини, чому в тебе не сталося вчасного приходження. Ну, але загалом цікаво, що психологи пов'язують схильність до запізнень не лише з неорганізованістю. На сприйняття часу може впливати і характер людини, і звички, і рівень стресу, та навіть надмірна впевненість у тому, скільки часу займе дорога чи певна справа. І, напевно, запізнення стало давно частиною повсякденного життя. Хтось неправильно розраховує час, хтось затримується через транспорт, а комусь просто складно вчасно підірватися від ранкової кави чи улюбленого серіалу. Тобто сьогодні день, коли можна сприйняти як маленьке нагадування та цінувати власний час. А кілька додаткових хвилин, закладених у плани, інколи здатні зрятувати цілий день. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше і маєте право запізнитись. Та-та!

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Всім доброго дня. На студійному годиннику 16.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Четвертого вересня російські терористи декілька разів прицільно атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві. У компанії розповіли, як працівники намагалися врятувати магазин. За інформацією ДСНС, у Миколаївській області в день 4 вересня та в ніч проти 5 вересня ворог багаторазово атакував безпілотниками торговельний центр. Унаслідок влучань значно пошкоджені торговельні зали, виникли пожежі. Відомо про двох постраждалих – 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину. У компанії розповіли про своїх працівників, які самотужки майже врятували епіцентр. Як зазначено на сторінці компанії в соцмережі, протягом доби окупанти завдали 6 ударів по торговельному центру. У Миколаївському епіцентрі працювало 520 людей. Серед них ті, кого перевели зі зруйнованих магазинів мережі в Херсоні, Запоріжжі, Одесі. Ці люди знову втратили роботу. Як розповіли в компанії, коли розпочалася атака, до укриття спрямували весь персонал і відвідувачів. Перший шахет влучив у центральну частину торговельного центру. «Кам'ятсталь» у Кам'янському зупинили роботу після нічної атаки РФ, повідомили у «Метінвест». Російські війська вдарили по металургійному підприємству балістичними ракетами. Загинули 5.

Працівників є поранені через обстріл, пошкоджені аглотоменне виробництво, енергетичне та транспортна інфраструктура. На підприємстві зупинили всі виробничі процеси. Терміни відновлення роботи Кам'ятсталі наразі невідомі. Їх визначають після розбору завалів та оцінки масштабів руйнувань. У суботу, 5 вересня, Україна та Росія домовились про локальне перемир'я навколо Запорізької АЕС. Це рішення ухвалили для того, щоб українські фахівці могли провести ремонтні роботи. Вранці 5 вересня набуло чинності локальне перемир'я навколо Запорізької АЕС. Під час тимчасового припинення вогню українські фахівці проведуть ремонт станції та відновлять постачання електроенергії до неї. Перед початком відновлювальних робіт сапери мають розмінувати прилеглу територію. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що президент Росії Володимир Путін доручив протягом 3 діб з 5 по 8 вересня не завдавати ударів по Києву. Це пов'язано з приїздом американської делегації. Пісков підтвердив про впровадження російським диктатором Володимиром Путіним режиму припинення вогню, який має початися о півночі 5 вересня. Так, президент країни-агресорки доручив не завдавати ударів по Києву протягом 3 діб. Німеччина закликає країни ЄС суттєво скоротити видачу туристичних віз громадянам Росії. У Берліні вважають, що нинішні масштаби видачі віз суперечать санкційній політиці ЄС та створюють додаткові ризики для безпеки на тлі справ про диверсії, які пов'язують із РФ. Ну а далі до регіональних новин. У Франківську нетверезий водій Тесла спричинив ДТП, травмувалася пасажирка. Аварія сталася близько опівночі 5 вересня на перехресті вулиць Незалежності та Залізничної. 20-річний водій зіткнувся із авто, який рухався поруч у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 23-річна пасажирка отримала перелом правої малогомілкової кістки, забої та інші травми. Перевірка показала, що водій Тесла був нетверезим. Поліція відкрила кримінальне впровадження, водія затримали. Посудове розслідування триває. Дві школярки з Прикарпаття, продаючи лимонад, зібрали 15 тисяч гривень для військових. 8-річна Ярина та 9-річна Ема вже другий рік поспіль збирають гроші для українських військових. Цього разу 15 тисяч 200 гривень на дрони. Торік дівчата продавали лимонад на своїй з вулиці. Зібрані гроші передали на військовий збір. Цього року вирішили повторити ініціативу та організувати продаж під час турніру пам'яті полеглих бійців, які провели в Одаях. За словами дівчат, найчастіше лимонад купували діти, але долучалися й дорослі. Серед покупців були також футболісти, що брали участь у турнірі. Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 16:06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. І погода буде суцільна, хмарною і постійно дощ. Тобто буде похмурим і не буде абсолютно тішити. Ну, вже ближче до вечора температура опуститься до плюс 16. Ну, а далі нас буде чекати тільки похмура, смутна погода. Ну, а вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам варто очікувати досить сонячний та ясний день без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, побід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 16. Ну, а в горах Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стовпчик термометра показує плюс 21 та суцільну хмарність. І ближче до 6 години вечора має впасти дрібний дощ, тобто погода буде так само похмурою. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Ну, а вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів і ввечері опуститься до плюс 15. Опадів не очікується. Ну, що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну, а ми нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.

0: реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбу. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 16:22 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І саме сьогодні, 5 вересня, святкується 80 років від дня народження Фредді Меркюрі, фронтмена групи Queen, і якому якраз таки він був композитором, фронтменом саме Queen. І попри те, що артист прийшов в життя понад 3 десятиліття тому, його творча спадщина і революційний сценічний стиль, і феноменальний, так скажем, вокал залишалися неперевершеним еталоном світової рок-культури, вірніше. Боже, я ще сплю, напевно, треба буде випити зараз каву. І насправді його справжнє ім'я – це Фарух Булсара. І дитинство та шкільні роки він провів в Індії, де почав опановувати фортепіано, а в 1964 році разом із родиною емігрував до Великої Британії. І вже в 70-му році він став співзасновником легендарного гурту Queen, узяв вже псевдонім собі, який ми, по якому ми його всі знаємо – Фредді Меркюрі. І його авторство, боже, мені треба точно якусь каву, бо я сплю, належить світові гімни рок-музики. І життя музиканта обірвалося 24 листопада 1991 році у Лондоні у віці 45 років через ускладнення, причинені СНІДом. І за день до смерті артист зробив офіційну заяву про свою хворобу, а його творчий девіз – «The show must go on» став символом незламності. Хоча він був досить такою екстравагантною особистістю, персоною у медіасфері, насправді він в реальному житті був закритою та сором'язливою людиною. Він уникав публічності і майже не давав інтерв'ю та ретельно оберігав приватний простір, проводячи час лише з найближчими. Також співак мав вроджену поліодолію. Його верхня щелепа налічувала аж цілих 36 зубів замість стандартних 32, що формувало фірмовий виступ уперед. І попри статки, він навідріз відмовлявся від хірургічної корекції прикосу, бо вважав, що додатковий простір утворює унікальний резонанс для його 4-октавного вокального діапазону, уявіть собі. Також музикант не мав дітей і вважав домашніх улюбленців справжньою родиною. Також у його маєтку одночасно мешкали до десятка котів, і під час тривалих гастролей він регулярно дзвонив додому асистенту, щоб той підносив слухавку до пухнастих друзів. Ну що ж, друзі, далі ми почуємо пісню від Queen «I want to break free», тому вмикайте звук комфортніше, згадаємо легенду.

Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 16.43 ви слухаєте найтепліший «Поліс планети». Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, читаючи новини, я знайшла таку цікавинку, що Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку їй отримала від знаменитої, просто легендарної Долі Партон, тому що вона розказала про те, як вона їй порадила елементарні прості речі: іти за своїми мріями та ловити веселки. І коли ви кілька зловите, точно це вийде, все буде добре. І взагалом я трохи зачиталася, напевно, що на мене кава не подіяла, я ще не встигла якось роздуплитися, але коротко кажучи, у кожного з нас є мрія, велика чи зовсім маленька, але та, про яку ми постійно думаємо, коли ніхто не бачить. І інколи здається, що до неї занадто далеко, чи бракує часу, чи можливостей, підтримки, або просто впевненості у собі. Але, мабуть, найважливіше – це чекати не чекати ідеального моменту, тому що його може просто й не бути. І на шляху до мрії можуть бути помилки, невдалі спроби, сумніви й моменти, коли хочеться все залишити. І це абсолютно нормально. Тому рухатись до своєї мрії не означає щодня робити величезний крок. Іноді достатньо одного маленького і навчитися чогось нового, пробувати ще раз, не відкласти те, що давно хотілося зробити. Не всі одразу розуміють ваші мрії, комусь вони можуть здатися нереальними, але ваше життя – це не чужий сценарій, тож якщо є те, чого ви справді хочете, не бійтеся йти до цього. Повільно, з помилками, з перервами, але головне – вперед. Бо найчастіше, найбільше шкодуємо не про те, що спробували, а про те, що так і не наважилися. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки.

0: Ви нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальних рай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! «Кам'ятсталь» у Кам'янському зупинили роботу після нічної атаки РФ, повідомили у «Метінвест». Російські війська вдарили по металургійному підприємству балістичними ракетами. Загинули 5 працівників, є поранені. Через обстріл пошкоджені агломенне виробництво, енергетична та транспортна інфраструктура. На підприємстві зупинили всі виробничі процеси. Терміни відновлення «Кам'ятсталі» наразі невідомі. Їх визначають після розбору завалів та оцінки масштабів руйнувань. Четвертого вересня російські терористи декілька разів прицільно атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві. Компанії розповіли, як працівники намагалися врятувати магазин. За інформацією ДСНС, у Миколаївській області в день 4 вересня та в ніч проти 5 вересня ворог багаторазово атакував безпілотниками торговельний центр. Унаслідок влучань значно пошкоджені торговельні зали, виникли пожежі. Відомо про двох постраждалих – 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину. У компанії розповіли про своїх працівників. Як зазначено на сторінці в компанії в соцмереж, протягом доби окупанти завдавали 6 ударів по торговельному центру. У Миколаївському епіцентрі працювало 520 людей. Серед них ті, хто пережили зруйнованих магазинів мережі Херсоні, Запоріжжі, Одесі. Ці люди знову втратили роботу. У суботу, 5 вересня, Україна та Росія домовились про локальне перемир'я навколо Запорізької АЕС. Це рішення ухвалили для того, щоб українські фахівці могли провести ремонтні роботи. Вранці 5 вересня набуло чинності локальне перемир'я навколо Запорізької АЕС. Під час тимчасового припинення вогню українські фахівці проведуть ремонт станції та відновлять постачання електроенергії до неї. Перед початком відновлювальних робіт сапери мають розмінувати прилеглу територію. Німеччина закликає країни ЄС суттєво скоротити видачу туристичних віз.

громадянам Росії. У Берліні вважають, що нинішні масштаби видачі віз суперечать санкційній політиці ЄС та створюють додаткові ризики для безпеки на тлі справ про диверсії, які пов'язують з РФ. У районі Расува на півночі Непалу школу переобладнали на тимчасовий притулок для близько 200 людей, які втратили домівки внаслідок масштабної раптової повені. Потік води зніс цілі села, а одне з них значною мірою опинилося під шаром мулу. Район Расува розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону Непалу з Китаєм. Працівникам гуманітарних служб, які доправляють туди необхідні речі, доводиться їхати з вивистою ґрунтовою дорогою до 9 годин. Люди, які перебувають у приміщенні школи, чекають на звістки про рідних. Постраждала заявила, що втратила 11 членів родини. Частина з них зникла безвісті, інші, за її словами, могли загинути. Пошукові роботи тривають також у тунелях гідроелектростанцій, забитих мулом. У суботу рятувальники дістали живим громадянина Китаю з одного тунелю, а в п'ятницю з іншого врятували двох непальських працівників. Понад 5600 людей досі вважаються зниклими безвісти, а умови проживання в переповнених тимчасових таборах залишаються складними. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську чоловік намагався дати $100 екзаменатору, щоб скласти практичний іспит на право керування вантажівкою. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС. Чоловік звернувся до сервісного центру Івано-Франківську для складання практичного іспиту на право керування транспортним засобом категорії С. Перед початком іспиту він поклав $100 на переднє сидіння автомобіля, запропонувавши гроші екзаменатору. Адміністратор сервісного центру відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про ситуацію керівництво та правоохоронців. Подальшу правову оцінку події надасть слідство. У місті Калуш на Івано-Франківщині жителі мікрорайону Підгірки, чиї житлові будинки зазнали значних пошкоджень під час масової ракетної атаки, що мала місце 30 липня, отримують державну матеріальну підтримку для проведення відновлювальних робіт. Виконавчий комітет Калуської міської ради затвердив перші 14 заявок на надання допомоги загальною сумою близько півмільйона гривень. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 17:05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 20. І в нас трохи розпогодилось, тому що суцільна хмарність і дощ розвіялися і залишилось тільки ясне сонечко. І надалі опадів не очікується. Ну, а вечір температура опуститься до плюс 16. Ну, вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам варто очікувати ясну погоду без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 16, а також мінливість, ливу хмарність та дрібний дощ, які протягнуться аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 11. Ну, вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність із проясненнями. Опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну, що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну, а далі вас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою. Професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Epil Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 17.17 ми загадуємо бажання, тому що коли співпадає і хвилина, і година, то треба загадувати бажання. Я загадала. Так, все є, але вам не скажу, тому що не збудеться. Ага, тому, але я все-таки роблю оголошення про те, що в нас є збір на детектор дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це і зараз їм необхідна «Чуйка 4.0». Це 4-діапазонний портативний детектор.

детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати власні життя. І наша ціль – це 40 тисяч гривень, тому нагадуємо про те, що кожна гривня має значення. І навіть якщо немає можливості задонатити, постарайтеся поширити наші дописи, які зможете знайти у Інстаграмі та Фейсбуці, тому що разом ми можемо зробити більше. І дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. А посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю.

Ой, ну що ж, друзі, ну я вже нарешті випила каву, нарешті я зарядилась енергією і можу з вами поговорити трішки, адже сьогодні, 5 вересня, святкується День Бороди. Так, уявіть собі, навіть для такого примітивного є свій день. І насправді, говорячи про бороду, зараз чоловіки мають різноманітні креми, різноманітні гелі, тобто абсолютно будь-яка косметологія для того, щоб доглядати за... так скажемо, волоссям на обличчі, щоб воно виглядало гарно, охайно, а головне, стильно і привабливо. Але насправді борода...

це такий самий тренд, така сама ж, такий самий тренд, який будь-що, що в нас є. І, наприклад, у стародавньому Єгипті борода могла бути символом статусу, а фараони навіть носили спеціальні накладні бороди, незалежно від того, чи мали власну. І у різні епохи борода то ставала модним трендом, то навпаки, вважалася ознакою неохайності. А також є такий поширений міф, що якщо часто голитись, то волосся почне рости густішим. Але насправді це ж не так, тому що після гоління волосина просто має рівний тупий кінчик, через що спочатку здається темнішою та товстішою. Тож насправді борода – це ж не просто деталь зовнішності, а такий маленький шматочок історії та навіть моди. І здається, її популярність змінюється приблизно так само, як і тренди. Сьогодні всі відрощують, а завтра вже всі підуть її зголювати, а вже післязавтра знову повертається до бороди. Ну що, друзі, ну це кожного, звісно, вибір носити бороду чи ні. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, а я пішла дивитися у снапчаті, чи мені підходить борода. Ха!

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
4: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Ну що ж, друзі, на годиннику 17:47 ви слухаєте найтепліший «Поліс планети», перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б згадати про таку співачку, просто мастодонта в тому, що вона робить, це Бйонсе. Адже насправді це така людина, яку просто, ну, про яких можна сказати, що вона просто з'являється і навколо неї одразу стає більше уваги, тому що одна з таких Бйонсе. Вона давно вже стала не просто співачкою, а справжнім культурним явищем. Але цікаво, що сама Бйонсе багато років залишається досить закритою людиною, тому що вона рідко дає інтерв'ю про особисте життя і дуже обережно ставиться до того, що показує на публіці. І у дитинстві Бйонсе була досить сором'язливою. Можливо, саме тому сьогодні особливо виражає її впевненість на сцені. Там вона перед

створюється на зовсім іншу версію себе. Сильну, енергійну і абсолютно зосереджену. А також вона така перфекціоністка, тому що відома своєю любов'ю до порядку та деталей. Її виступи можуть готуватися місяцями, уявіть собі, місяцями, а кожен рух, костюм чи світло мусить продумуватись заздалегідь. І, мабуть, найцікавіше, що в її історії, ще за образом людини, який ніби знає, що робить, стоїть звичайна дівчинка із Х'юстона, яка колись просто мріяла співати. Тож, Бьонсе, це насправді хороший приклад, як дитяче захоплення може поступово перетворитися на справу всього-всього життя. І це, насправді, досить класний приклад, тому що треба вірити у свої мрії, треба вірити в те, що хочеться здійснити, і йти маленькими кроками до цієї мрії. Ну, а зараз ви прослухаєте хіт від Бьонсе «Гало», тому вмикайте звук комфортніше –

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У суботу, 5 вересня, російські дрони атакували Хмельницьку область. Мер Хмельницького Олександр Семчишин повідомив про пошкодження багатоповерхівки та 4 постраждалих. У області також фіксують пошкодження кількох підприємств. Далі пряма мова. Відомо про 4 постраждалих внаслідок атаки, серед яких одна неповнолітня. 3 людей госпіталізовано до медичних закладів. Одній людині надано допомогу на місці без госпіталізації. Кінець цитати. Зеленський мав розмову з представниками Трампа. Він підтвердив, що Україна готова до кінця суботи, а також у неділю і понеділок не бити по Москві, якщо РФ не завдаватиме ударів по Києву. Американська команда вже працює з росіянами. Завтра Віткофа та Кушнера чекають у Києві. План дипломатичних заходів затверджений. Також президент заслухав доповіді міністра оборони Хмари та головнокомандувача ЗСУ Драпатого. На фронті ситуація під контролем. ЗСУ проводять активні оборонні операції. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Боресом Пісторіусом. Сторони обговорили посилення захисту від російських повітряних атак, фінансування оборонних потреб, підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та розвиток спільного оборонного виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Хмара проінформував німецького колегу про посилення російського повітряного терору. За його словами, ключовими загрозами наразі є реактивні безпілотники та балістичні ракети. У Міноборони зазначили, що Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас, одним із головних пріоритетів залишається максимально швидке посилення захисту від російських ударів. Офіс генерального прокурора підтвердив, що близько опівночі детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях, якими користується генпрокурор Руслан Кравченко, його перша заступниця Марія Вдовиченко та інші працівники ОГП. У ОГП заявили, що під час обшуків детективи отримали доступ, зокрема, до матеріалів провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов'язаних із керівництвом САП. Ну а далі до регіональних новин. У колишньому готелі «Зірка» в центрі Франківська проводять протиаварійні роботи відділ охорони культурної спадщини. На будівлі колишнього готелю «Зірка» на вулиці Щовистрільців, 4 в Івано-Франківську встановили будівельні

рештування та планує провести підготовчі та протиаварійні роботи. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, колишній готель «Зірка», який має охоронний номер 2113-ІВ. Відділ розглянув звернення щодо встановлення рештування та тимчасової огорожі біля будівлі. За результатами розгляду там не заперечували проти проведення цих робіт. Рештування та огорожі необхідні для захисту будівлі та безпеки перехожих. Водночас роботи мають проводитись з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини. 6 вересня у Франківську відбудеться тематична екскурсія «Станіславів з присмаком авантюр, курйозних пригод та пікантних франтутів». Під час туру лекторка Валентина Мельник розкриє історію міста під новим кутом та розповість цікаві випадки, про які не напишуть у підручниках. Мета екскурсії – збір на потреби 109-го батальйону 10-ї ОГШБ «Едельвес». Місце збору – туристичний інформаційний центр біля міської ратуші. Екскурсія розпочнеться о 12:00. Це були всі новини станом на 18:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19:00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 18.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 20. І нарешті розпогодилась, нарешті пропали хмари та опади. І ми нарешті бачимо сонечко і ясну погоду, яка протримається аж до самого вечора. І вечір опуститься до плюс 16 градусів тепла. Ну а вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам варто очікувати досить ясну та хорошу погоду і без опадів, що не може не тішити. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 16 градусів і мінлива хмарність та дрібний дощ протримається аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 11. Ну, аж завтра, в неділю, 6 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
10: Реклама.
11: Ну що ж, друзі, ну а тепер вже вечір на найтеплішому полюсі планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, 5 вересня, відзначається День запізнень. О, та, я знаю, дуже мало людей, які прям повністю пунктуальні, хоча вони дратують тих, хто насправді дотримується постійно годиннику, графіку і тому подібне. Але та, мені здається, такий парадокс, що коли ти найбільше кудись спішиш, то найчастіше в тебе стається так, що ти запізнюєшся саме на ту подію, яку так хотів відвідати. І насправді запізнення давно стало частиною повсякденного життя, тому що хтось неправильно розраховує час, хтось затримується через транспорт, а комусь просто складно вчасно відірватися від ранкової кави чи улюбленого серіалу. І цікаво, що психологи пов'язують схильність до запізнень не лише з неорганізованістю. На сприйняття часу можуть впливати характер людини, звички, рівень стресу та навіть надмірна впевненість у тому, скільки часу займе дорога і чи певна справа. Тож сьогодні день, коли можна сприйняти як маленьке нагадування цінувати власний час, а кілька додаткових хвилин, закладених у плани, іноді здатні врятувати цілий день. Тож насправді запізнення хочеться і дуже погана річ і всяке тому подібне, але всі ми це робимо і не треба робити себе святошу. Ну що ж, друзі, ну а далі у нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
12: Західний полюс.

0: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику вже 18:32, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, який я для вас факт знайшла? Цікавий. Загалом, ви коли-небудь замислювались, чому бекон так міцно асоціюється саме із сніданком? Ну, здається, що яєчня, тост і кілька хрустких шматочків бекону – це є класика, яка існувала завжди. Але насправді ця традиція має власну історію, тому що у США на початку 20-го століття бекон не був настільки обов'язковою частиною ранкового меню. І популярністю йому значною мірою додавала рекламна кампанія, пов'язана з компанією «Beach Nut». Щоб збільшити продажі бекону, виробники звернулися до лікарів із запитанням, який має бути сніданок. Після чого результати опитування почали активно використовувати в рекламі, наголошуючи на поєднанні бекону та яєць як ситного сніданку. І ідея спрацювала настільки добре, що згодом бекон із яйцями став одним із символів американського сніданку. Тож наступного разу, коли ви побачите на тарілці хрусткий бекон, пам'ятайте, це не просто їжа, це ще й приклад того, як реклама та культура можуть створити цілу гастрономічну традицію. Просто уявіть собі, от реклама зробила цілу традицію. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067

0: 77 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
14: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
12: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 18:53 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Зараз для вас грає Roxette How Do You Do? Ну а далі вас буде

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Усім доброго дня. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські безпілотники атакували Хмельницьку область. В результаті удару пошкоджено окремі підприємства в Хмельницькому районі, багатоповерховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. Постраждали 4 людини. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. За попередніми даними, руйнування зафіксовано на території кількох підприємств у Хмельницькому області. Крім того, пошкодження отримав багатоповерховий житловий будинок, а також автомобілі, які були припарковані поруч. Станом на дану годину відомо про 4 постраждалих. 3 осіб доставили до медичних закладів для надання допомоги. Ще одному постраждалому медики надали допомогу безпосередньо на місці. Госпіталізація йому не знадобилася. Інформації про загиблих у результаті атаки поки що не надходило. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші профільні служби. Вони ліквідують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень. Влада області продовжує збирати інформацію про наслідки російського удару. Металургійний комбінат «Кам'ятсталь» у Кам'янському зупинив усі виробничі процеси для післянічного удару балістичними ракетами. Загинули 5 людей, 4 працівників комбінату і 1 працівник підрядної організації. Ще 4 працівників дістали поранення. У стверджую, що під оголошення повітряної тривоги до влучання минуло кілька хвилин. Цього не вистачило, щоб усі працівники дісталися захисних споруд. Зеленський мав розмову з представниками Трампа. Він підтвердив, що Україна готова до кінця суботи, а також у неділю і понеділок не бити по Москві, якщо РФ не завдаватиме ударів по Києву. Американська команда вже працює з росіянами. Завтра Віткофа і Кушнера чекають у Києві. План дипломатичних заходів підтверджений. Також президент заслухав доповіді міністра оборони Хмари та головнокомандувача ЗСУ Драпатого. На фронті ситуація під контролем. ЗСУ проводять активні оборонні операції. Офіс генерального прокурора підтвердив, що близько опівночі детективи НАБУ провели обшуки службових приміщеннях, якими користується генпрокурор Руслан Кравченко, його перша заступниця Марія Вдовиченко та інші працівники ОГП. У ОГП заявили, що під час обшуків детективи отримали доступ, зокрема, до матеріалів провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов'язаних із керівництвом САП. Ну а далі до регіональних новин. Мешканців Калузької громади попереджають про проведення планових вибухових робіт з 7 по 18 вересня 2026 року. Про це повідомили у Калузькій районній державній адміністрації. Роботи здійснюватимуть з 12 по 16.00 у кар'єрі дорічного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» в урочищі Шандра, села Шевченкове Калузького району. Здобувши найвищі в історії України результати в чемпіонаті Європи, який відбувся у Бірмінгемі, спортсмени з Калуша вже активно планують свої наступні кроки та спортивні виклики. Зокрема, Ганна Шевчук готується до всесвітнього чемпіонату, що проходитиме в Пекіні, де має намір продемонструвати свій найвищий рівень майстерності, та військовослужбовець Збройних сил України Майріан Закальницький прагне здобувати нові нагороди для рідного Прикарпаття, а також передавати власний досвід та знання молодим спортсменам. Ці спортсмени не лише завойовують медалі, а й сприяють розвитку українського спорту та формування потужної спортивної спільноти на регіональному рівні. Це були всі новини станом на 19.04.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 19.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометру показує 21 градус тепла. І нас буде очікувати мінлива хмарність, яка протримається аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 16. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам прогнозують досить ясну погоду без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометр показує 20 градусів тепла і суцільну хмарність та дощ. Тому така погода протримається аж до самого вечора, і вечір температура опуститься до плюс 11. Ну, а вже завтра, в неділю, 6 вересня, нам прогнозують мінливу хмарність із проясненнями, і опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла, і вечір опуститься до плюс 15. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20.00. Ну, а далі нас чекає ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: лають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Ну і що ж, друзі, ну а на годиннику вже 19:21, це означає, що зараз вечір. Вечір на найтеплішому полюсі планети, перед мікрофоном Марвуся Гримнак. І саме сьогодні, 5 вересня, відзначають День психоаналітика. День, який нагадує про важливість розуміння людської психіки та власного внутрішнього світу. І психоаналіз виник понад 100 років тому завдяки Зигмунду Фрейду. І поступово став одним із найвідоміших напрямків психології. І його особливість у тому, що увага приділяється не лише тому, що людина усвідомлює, а й прихованим переживанням, спогадам, внутрішнім конфліктам, які можуть впливати на поведінку. І в цей день можна сприйняти як маленьке нагадування про необхідність інколи зупинятися і прислухатися до себе. Адже краще розуміння власних емоцій, реакцій та потреб допомагає краще розуміти себе і людей навколо. Ну, а ми продовжуємо наш етер із гарним настроєм та цікавими темами. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Я хотіла зробити таке оголошення, нагадати про те, що в нас є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зараз їм необхідна «Чуйка 4.0». Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів ВПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень, тому нагадуємо про те, що кожна гривня має значення. І навіть якщо немає можливості задонатити, будь ласка, постарайтеся поширити наші дописи в Інстаграмі та Фейсбуці, тому що тільки разом ми можемо зробити більше. А посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. Ну, а через за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому вмикайте звук комфортніше.
1: Ви слухаєте

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.

0: Україні 20-та година.
1: Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок масованої атаки російських військ на Київській області 5 вересня загинули двоє людей. Руйнувань, пошкоджень зазнали 28 цивільних об'єктів у 5 районах області. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, двоє загиблих – жителі Бучанського району. Станом на дану годину пошкодження зафіксували у 5 районах Київщини. Серед пошкодженого – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби. У Фастівському районі внаслідок атаки виникла пожежа. Її ліквідацією займалися підрозділи ДСНС. За даними обласної влади, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило. Екстрені аварійні служби продовжують працювати на місцях ударів і зафіксували наслідок російської атаки. Ткаченко закликав жителів Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. День сьогодні, 5 вересня, російські війська атакували Хмельницький БПЛА безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали семеро людей, серед них дитина. Один із поранених перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. За його словами, 4 осіб, які постраждали від російської атаки, госпіталізовано. Один із поранених перебуває у тяжкому стані. Значних пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. Також знищено та пошкоджено 4 приватні автомобілі. Крім того, руйнування зафіксовано і на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки удару. Зеленський мав розмову із представниками Трампа. Він підтвердив, що Україна готова до кінця суботи, а також у неділю і понеділок не бити по Москві, якщо РФ не завдаватиме ударів по Києву. Американська команда вже працює з росіянами. Завтра Віткофа і Кушнера чекають у Києві. План дипломатичних заходів затверджений. Також президент заслухав доповіді міністра оборони Хмари та головнокомандувача ЗСУ Драпатого. На фронті ситуація під контролем. ЗСУ проводять активні оборонні операції. Віце-президент французького праворадикального національне об'єднання Луї Аліо заявив, що в разі перемоги його партії на виборах у Франції допомогу Україні перекриють. Сама лідерка цієї проросійської партії Марін Де Пен закликала до великої мирної конференції після дипломатичного врегулювання війни. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. В опитуваннях за серпень цього року Ле Пен підтримують майже 38%. Український пілот Олександр Боднарев здобув перший у своїй кар'єрі в історії України подіум у регіональній формулі Європи, фінішувавши другим у другій гонці 7-го етапу чемпіонату, що проходить в італійській Імолі. Цей вікенд є дебютним для Бондаренка у регіональній формулі Європи. Вранці українець фінішував 10-м у першій гонці та став першим представником України, який набрав очки в історії цього чемпіонату. Після двох гонок Олександр Боднарев із 10 очками посідає 21-е місце в особистому заліку регіональної формули Європи серед 34 пілотів. Уже завтра, 6 вересня, українець візьме участь у заключній частині вікенду. Другій кваліфікації, яка визначить стартові позиції пілотів у третій гонці етапу. Ну а далі до регіональних новин. У Калузькій громаді на Івано-Франківщині розгорівся спір на 19 гектарів землі. Місцева влада хоче відвести всю територію під міське кладовище та очисні споруди, а жителі села Мостище виступають категорично проти. Через протистояння сторони вирішили взяти паузу і довірити долю проєкту незалежній експертизі. Йдеться про зміни до генерального плану села Мостище. Головний аргумент жителів – ризик підтоплення.

Під кладовище хочуть облаштувати під каналом і потічком у місцевості, яку називають Мочарки. Під час паводків, що траплялися у 2008 та 2018 роках, цю територію повністю заливало, а вода йшла до будинків і колодязів. Земельні ділянки, які заходять санітарно-захисні зони, кладовище та очисник підлягають викупу для суспільних потреб за оціночною вартістю. Якщо власник не згоден із викупом або оцінкою, питання передають до суду. Наразі жодних остаточних рішень не ухвалено. До завершення незалежної експертизи проєкт фактично заморожено. Експертиза має відповісти, чи можна взагалі будувати кладовище та очисні у визначених місцях. Якщо висновок буде негативним, шукатимуть інші земельні ділянки. Якщо позитивним, доведеться шукати компроміс із громадою. У Івано-Франківську презентували документальний фільм про журналістів, які продовжують доставляти газету мешканцям прифронтових громад Сумщини. Стрічка розповідає про щотижневі поїздки подружжя Олексія та Наталії Пасюк. Їхній маршрут проходить поблизу російського кордону. Попри обстріли і небезпеку атак дронів, журналісти продовжують виконувати свою роботу. Показ відбувся 5 вересня у театрі «Люм'єр». Захід організували за сприйняття Івано-Франківського центру журналістської солідарності. Глядачам представили нову документальну роботу Національної спілки журналістів України. Їдемо, бо нас чекають. У центрі сюжету головний редактор газети «Ворскла» Олексій Пасюга, його дружина Наталія Пасюга. Подружжя працює у редакції видання, історія якого налічує 95 років. Після російських обстрілів Великої Писарівки редакція переїхала до Охтирки. Водночас випуск газети не припинили. Щотижня Олексій та Наталія навантажують свіжий наклад у автомобіль та вирушають до читачів. Причому Олексій керує машиною, а Наталія стежить за небом і детектором дронів у руках. Це були всі новини станом на 20.07. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 10.00, но за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 20.07 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Слава Україні, героям слава! І знаєте що? Івано-Франківську, в Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 16. І день обіцяє бути сонячним, ну, ясним, вірніше, як на вечірню погоду, аж до самого, до пізньої ночі. Ну, а вже завтра, в неділю, 6 вересня, нас очікує досить ясний день, безхмарний і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 19. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 11 градусів тепла і вечір обіцяє бути ясним аж до самої ночі. Ну а вже завтра, в неділю, 6 вересня, нас буде очікувати мінлива хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 10.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети підходить до завершення, свого логічного завершення. Ну а чуємося вже завтра о 10:00. Ну а поки що вмикайте звук комфортніше. Ну а я пішла. Па-па!

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіочарт-40. Третьою була Гросу з моїм раєм.

0: другим Монатік із «Тому що».
1: Чому, чому її не можу я забути?
0: А перше місце займали «Колібрі» та «Златако» з «Червоним маком». Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише 5-й тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати».

Перша десятка взяла паузу, але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо Локо. Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із Вівтарем. Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до Вівтаря.

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.

Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

0: От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.
1: Я

0: 16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мама Ріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.
1: Я

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із десяткою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали її на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь. Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і вже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш.

У коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський із ним уже тут. Що, Масоленка?

Тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповну. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам. It's

Гонг пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП-40 за хвилинку. Не перемикайтесь. Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Грошу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвище була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Шість тижнів у радіочарті вершину «Тому що» вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кошур «Рваним маком» цього разу віддають вершину радіочарту. Але назвати їхній серпень невдалим точно не вийде. «Червоний мак» збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні.

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень. І цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

Енкарапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмок. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.